Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust ka sulle, hea sõber Urmas Vaino!
2: Ja tere hommikust! Rõõm olla teiega koos jälle!
1: Kuidas selle reeturi värgiga on rääginud suu puhtaks? Kui palju sind isiklikult nii-öelda kaamera tagasis tuttavad, lähedased hakkavad pinnima ja kui palju sa tohid rääkida ja kellele sa tohid midagi üldse avaldada?
2: Ma pean siin nüüd ära ütlema selle, head Väntsi sugulased, Vänts ei tea sellest midagi. Ärge küsige Väino käest. Te võite pommitada, aga Väinole mitte poolt silpiga ma rääkinud ei ole. Tegelikult selle mängu juures kehtib reegel, et enne seda, kui on see saade läbi, ei räägita sellest, mis seal lossis toimus, mitte kellelegi, mitte midagi. Ja tõsi on see, et mu enda kodused ka, nad ei tea, kes välja langeb, nad ei tea, kes selle mängu võidab. Ma arvan, et osad mängijatest veel tänase päevani ei tea, kes selle mängu võidab, sest et lõppude lõpuks nemad läksid lossist ära. Ja pärast seda ju isegi kui omavahel on suheldud, eks ju, see ju tekitas kindlasti sõprussidemeid ja uus tutvuseks, aga ma arvan, et nad ei ole rääkinud mängust sellisel määral, et nad teaksid, kes on võitja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

seda kuulda, hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud

vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järkaa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ott Sepp, kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, hakkasid justkui joonud täna hommikul ka tõeseerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Mis tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida? Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kuskil
2: ühesõnaga,
3: omas kookonis.
2: Kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõeseerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kindli, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõeseerumeid on ju tegelikult ka päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
2: On või?
1: On.
2: Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
2: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, või ei tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah.
1: Aga... Ärge laske mida välja siit ruumist.
3: Aga ai juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind, lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sestä mä armastan sinua.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
3: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
4: Tere hommikust! Täna on Eestimaal pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja tuul enamasti lõunast ja edelast kuni 12 Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Ja siin õhtupoole rannikul ja Liivi lahel kuni 22 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 9 kuni 14 graadini.
5: Hetkel on Narvas 10, Tartus ja Tallinnas 12, Pärnus 13 graadi.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Tere hommikust, tere reedet, kell ongi saanud juba 6:01.
2: Tere hommikust, oleme jõudnud 9. oktoobrisse, siin poolt Tiiu Sommer, Lauri Herman ja Raadio Elmar.
1: Ongi reede, mis tähendab seda, et töörahva jaoks algab kohe nädalavahetus.
2: Nii magus uni oli, tead sa, et oleks ikka natukene kauem tahtnud magada.
1: Aga homme saab.
2: Mis nädala alguses juhtus ühe varahommikul kell 6 väljuma pidanud bussiga?
1: No, magasid sisse või?
2: See juht magas sisse ja see buss jäigi hiljaks täitsa lõpp.
1: See on ka ikka täitsa jama, sest üks asi on see, et sa ise jääd tööle hiljaks, et keegi teine ei sõltu, et sul endal midagi juhtub või vaatab lihtsalt niimoodi viltu sinu poole ülemus terve päeva, aga et kui nagu vaatas terve bussitäis inimesi, seal on ikkagi mingi 50 rohkem isegi on ja siis kõik need inimesed, tõenäoliselt paljud neist jäävad ka hiljaks ja siis nendel on oma ette seletamistöö juures,
2: et
1: tunnet seda süütunnet, et näed minu pärast nüüd need inimesed.
2: See oli Tartu Tallinn varahommikune buss, osad said selle selle poolesele, eks ole, 6:30 selle, aga osadele tuli ikkagi asendusbuss ja ai, aga inimlik eksitus, ei ole hullu midagi.
1: Jaa, nagu vahepeal unustatakse, mis on inimlik ja see, et me kõik oleme sisse pagadud ju.
2: Kunagi ikka.
1: Ja ma mõtlen seda ka, et kui nagu see aparaat, mis mul kaasas on, et kui see näiteks ei peaks mind ühel hommikul äratama, tehnika võib alati alt vedada.
2: Sinul on sisemine kellauri saara üldse muretse.
1: Suuresti, jaa.
2: Minul
1: aga ikkagi
2: võib tõeta.
1: Olla, et see hommiku ei ole sisemist kelle ja see otsustab ka, et ei ärata näiteks.
2: Aga vana hea kalambuur, eks ole, magad sisse, magad välja.
1: No, midagi head leida seal.
2: Just.
1: Ja ülemaailmne postipäev on täna, nii et ega postiljonil on ka see värk, et ega ta peaks ikkagi suhteliselt varakult need, kes hommikust ajalehte toovad.
2: No meie omad on kohal. Tuleohutuse päev on täna ka selline tõsisema varjundiga päev. Tasub mõelda asjadele.
1: Ketside päev on ka täna ja mul on üks paar ketse täitsa olemas, üks paar tenniseid ka.
2: Väga hästi. Ja nüüd edasi söögilainele. Hommikuks väga sobiv mõte, täna on munapäev.
1: Ma olen täitsa sellel lainel, et juba terve see aasta niimoodi, et hommikuks munaga siis keedumuna või praemuna mingil kujul. Väga meeldib, isegi munaputru olen teinud.
2: Minu jaoks on hommikomlet ikkagi vaba päeva hommiku nauding. Hallitusjuustupäev on täna.
1: Jaa, hallitusjuustupäev, mille mina saan kokku viia kohe ka järgmise tähendusega, ehk siis pitsapäev. Et hallitusjuustuga, eriti just sinihallitusjuustuga pitsa mulle väga meeldib. Aga noh, siin on tegelikult täna pitsa ja õlupäev.
2: Just
1: kui nagu kokku, et kui pitsa, siis ka õlu.
2: No reedes see võiks ju sobida. Mitte, et me siin midagi jälle propageeriks,
1: ei,
2: eks
1: ole? Ega null õlut on ka, jah.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Kell on nüüd 6:15 minutit, sellist muusikat on teinud ansambel Rock Hotel ja teinud ikkagi päris korralikult Eesti muusika ajalugu. Aga meil on nüüd ajaloosündmustest rääkida, mis on seotud 9. oktoobriga, ehk siis tänase kuupäevaga.
1: Kolm sündmust, ühest neist on vimka sees, ühesõnaga lihtsalt julmalt öeldes viga ja vale ja see tuleb Lauril üles leida. Aga alustame kaugelt aastast 1000, kui viikingist meresõitja Leif Erikson nägi oma laevalt Atlantist, mis võis olla Newfoundlandi saar.
0: 1829. aastal esimestena tõusid suur Ararati tippu Tartu ülikooli rektor Friedrich Parrot ja Armeenia kirjanik Achatur Abovjan.
1: Ja 1876 katsetas härra Alexander Graham Bell esimest telefoniliini.

0: sulla mylä 5000 metri. Ja minu arust oli Parrot, kes oli see, ma ei teanud selle Armeenia venna kohta, ma oska midagi öelda, et kas see teine võis olla tema.
1: No ma ei muutud seda, ma ütlen ära.
0: See ei muutud, ei,
1: tõesti, et ma ja ei ole viikingist... ka reedi hommikul nii heas vormis, et oskaksin kõiki Armeenia nimesid sul ära hakata vahetama.
0: Ja viikingitest mõrasõitjate nimesid ma ka nii täpselt ei tea, et kes see võis olla see Leif Eriksson, kes nägi seda Atlantist. Ja kas ta nägi ikkagi Atlantist? Mis võis olla Newfoundlandi saar. Tead väga keeruline täna on selle esimese ja selle viimase, kas see oli esimene telefoni liin. Tead ma arvan, et sa oled midagi selle viikingiga siin pulitanud.
1: Ja olen küll. Ja sa tegelikult puudutad siit täitsa õiget kohta. No Atlantis oli juba ammu kadunud selleks tuhandendaks aastaks, et tema arvas see härra Leif siis, et ta nägi Vinlandi.
0: Mm.
1: Noh, see maagiline Vinland, sellest on ju kirjutatud ja lauldud. Ja. Aga noh, tõsi on see, et Newfoundlandilt on leitud viikingite asula jäänuseid, et hakatakse mõtlema, et äkki siis see oligi see, mida ta nägi toona.
0: No asi selge nüüd, väga hästi. No punkti ma nüüd
1: ei, tegelikult sa ju ikkagi ütlesid ära.
0: No jah, aga ma ikkagi päris täpselt ei teada,
1: ei
0: mis asi siin on.
1: Ei peagi väga täpselt teadma.
0: Aga nüüd saime täpselt teada, aitäh sulle.
2: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
3: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armulo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, Kysk kirjuta Y-iga.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on täpselt 6:30 ja aeg ka värskeks ilmateateks ning ilmajaam.ee on avatud. Praegu on 10 kraadi sooja Narvas ja 11 on Jõhvis ja Räpinas ja Põlvas. Elvas ja Põltsamaal 12 on Jõgeval, Türil, Paides, Rakveres, Tartus, Raplas, Mustvees, Kehras, Viljandis, Keilas, Otepääl, Tallinnas, Tõrvas, Valgas ja 13 on Kundas, Pärnus, Haapsalus, Heltermaal, Võrus, Kuressaares, 14 on Virtsus ja Kihnus.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab ka vihma, puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul aga Saarema rannikul ja Liivi lahel kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on päeval 9-14 kraadi.

0: Tere hommikust kõigile, on reede ja kell on nüüd 6:39.
1: Õige pea on Elmaris eetris õnne soovid ja meie muidugi otsime igaks hommikuks välja tuntud inimeste sünnipäevad ja loeme ette kõik need soovid, mida jätavad meie kuulajad kodulehe kaudu elmar.ee. Absoluutselt kõik loeme ette, mis te kirjutate.
0: Kindlasti arvestage siis sellega, et tuleks üle vaadata oma tekstid ka, sest me ei taha ju mingisugust kirjaviga siia sisse, et jumal eest ei satuks vale nimi kogemata eetrisse, et ikka õigesti saaksime kõik ette loetud ja et saaksid kirja loomulikult ka need inimesed, kes tahavad seal tervitajate, soovijate hulgas olla ja kindlasti kirjutage need nimed sinna, sest kui sünnipäeva laps õnnesoovi kuuleb eetris, ta ju tahaks teada, kes selle õnnesoovi taga on.
1: Ja Elmar on selles mõttes väga tore raadio, et siin on inimesed tööl ka nädala vahet. Homme tuleb siia Andrea juba kella 7:00 ja 7:45 on nii homme kui ka pühapäeval eetris nädala vahetus õnne soovid. Nii et ei tasu ennast tagasi hoida, kirjutage ka need ära.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas .
2: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
3: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
4: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.

0: Õnne soovida aeg on tõesti käes, kell on 6:46 minutit. Täna on kalendrisse kirjutatud 9. oktoober.
1: Tänased sünnipäeva lapsed on endine suusataja Paavo Raudsepp.
0: Näitleja Indrek Ojari.
1: Poliitik Tõnis Mölder.
0: Ja näitleja Oskar Seeman.
1: Ja välismaal on ka tuntud sünnipäevalisi, näiteks Briti endine peaminister David Cameron.
0: Ameerika muusik ja John Lennoni poeg Sean Lennon on tänane sünnipäeva laps ja meil on ka kuulajate poolt kaks õnnesoovi jäetud ette lugemiseks.
1: Kallis Rivo, soovime, et su sünnipäev tooks rõõmu, mida jätkub kauaks. Armsaid inimesi su kõrvale ja õnne igasse uude päeva. Õnnitleme sünnipäeval sinu pere.
0: Kallis isa Toomas, õnne tervist ja päikest. Malve, Tea ja Tanel perega.
1: Ja meie poolt Elmarist ka kuhjaga õnnesoove kõikidele tähtpäevalistele.

0: Taukari on Marlen käisid meil külas täpselt üleeelmise nädala teisipäeval, siis oli 22. september, siis oli veel septembrikuu.
1: Aga nüüd oleme ilusasti oktoobris, 9. on täna, kell on 6.50, oleme jõudnud reedesse ja õige pea tulevad tänased esimesed uudised ka.

0: Parklas parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800 70 70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
3: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
4: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara, tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
5: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsahinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
8: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub. Kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Raadio
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
13: Britid tõid Eestisse üle 250 kilomeetrise tegevusraadiusega droonid. Rahvusringhäälingu juht hindab ERR-i tulevast rahastamist ebamääraseks. Venemaa ründas üht Kiievi tähtsaimat energirajatist. Ühendkuningriik annab Ukrainale talveks 54 miljonit naela toetust. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul võtab kohati tormimõõtmed ja sooja on 9-14 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tapal paiknev Briti üksus võttis kasutusse üle 250 kilomeetri ulatuva tegevusraadiusega, nii on droonisüsteemid, kirjutab Postimees. Tegemist on mehitamata ise liikuva süsteemiga, mis on mõeldud ühe missiooni täitmiseks, mööda ette planeeritud mittepallistilist trajektoori. Selle eesmärk on pakkuda suhteliselt taskukohast vahendit täppismõju saavutamiseks pikemal distantsil. Droonid toodi Eestisse tänavu kevade lõpuse kevatorm ajal ning need on praeguseks Eestis juba õppustel ja väljaõppel kasutatud. Operatiivjulgeleku kaalutlustel ei avalda britid kasutuses olevat droonide täpset arvu. Eesti Rahvusringhäälingu ERR juhatuse esimees Erik Roose ütles usutluses Postimehele, et valitsuse heaks kiidetud ja riigikokku saadetud ERR-i seaduse muutmise eelnõu peaks ametlike seletuste kohaselt tegema Rahvusringhäälingu rahastuse edaspidi läbipaistvamaks ja prognoositavamaks. Roose nendib, et puudu on aga kõige tähtsam osa, mis tagaks, et rahastus oleks see juures ka piisav. Roose laususet pole selge, kas ERR saab saab mingi kindla summa või öeldakse lihtsalt, et ärge 4 aastat raha pärast muretsege. Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe Liina Kersna sõnul pole nad veel eelnõu näinud ja selle esimene arutelu peaks toimuma ülejärgmisel nädalal. Venemaa väed ründasid üht Ukraina pealinna Kiievi jaoks olulist energiarajatist. Energeetikud teevad kõik võimaliku, et taastada elektrivarustus nii kiiresti kui võimalik. Kaasatud on kõik teenistused. Ukrinformi andmetel toimus pärast rünnakut energiarajatistele Kiievis laiaulatuslik avariiline elektrikatkestus. Ühendkuningriigi välisminister, et Miliband kinnitas visiidil Kiievisse Suurbritannia vankumatud toetust Ukrainale ning teatas 54 miljoni naela ehk umbes 63,7 miljoni euro suurusest rahastusest. Uudisteagentuuri Ukrinform andmetel kasutatakse sellest rahastusest 20 miljonit naela Ukraina energiajulgeleku toetamiseks. Ülejäänud 34 miljonit naela eraldatakse Ukraina peredele ja vee tagamiseks enne talve ning rahalisteks otsetoetusteks. Ühendkuningriik kuulutas ühtlasi välja uue Venemaa vastaste sanktsioonide paketi, mis on suunatud varilaevastiku, naftaettevõtete, finantsvõrgustike ja kaitsetööstuse kaupade tarnijate vastu. USA tehisintellekti hiit OpenAI teatas, et sulges 2 Venemaa ja Iraani mõjutustegevuse võrgustiku, mis kasutasid juturobotit ChatGPT, et luua libaajakirjanike profiile ja juhtida mõttekoda, mille eesmärk oli varjatult levitada Ukraina vastast propagandat. Valeajakirjanike kasutati pikkade artiklite sokutamiseks meediaväljaannetesse üle maailma. Tuvastati ligi 100 artiklit, mis avaldati või vahendati umbes tosinas veebiväljaandes üle ilma. Ja veel Tallinna Tehnikaülikooli uurimislaev Salme lõpetab pärast 2 aastakümmet teadlaste teenistuses oma töö. Salme on olnud mereteadlastele oluline tööplatvorm nii Eesti vetes kui ka mujal Läänemerel. Selle pardal on töötanud okeanograafid, merebioloogid, meregeoloogid, linnuvaatlejad ja veealuse mürauurijad. Salme on Eesti pikima staažiga avamere uuringute võimekusega laev.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
10: Tere hommikust, tänane reede ilm on Eestimaal pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja puhub enamasti lõuna või edelatuul. Kuni 12 ja Lääne-Eesti rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja siin näiteks Liivilahe ääres ka puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur täna päeval 9-14 graadini.
14: 10 kraadi sooja on Narvas, 12 Tartus ja Tallinnas, 13 Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Tere hommikust, kell on 7 läbi saanud 5 minutit.
2: Tere hommikust, siinpool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Ja kell on jõudnud tõesti nii kaugele, et need, kes peavad näiteks 8 kuskile jõudma, võiksid juba kindlasti üleval olla, isegi need 9 minejad võiksid juba vaikselt hakata ringutama. Sest tasub vist asjad täna hommikul ära teha, meid ähvardab torm.
1: Torm ähvardab vist jah ja ma ei tea. Vaikus enne tormi siis praegu.
2: Vist on,
1: aga
2: jah.
1: Väljas tõesti, ma vaatan, praegu välja ja ongi nagu täielik nagu vaikus, et ma ei näe üldse autotulesid praegu veel liikumas ja täiesti nagu totaalne pimedus on. Ma alles nüüd täna hommikul panin seda tähele, et kella 7. uudist järel on veel täis pimedus õues ja see tähendab seda, et päike tõuseb ametlikult kella 7:45 ajal, nii et sinna on veel tõesti umbes 40 minutit minna, võib-olla natukene vähem.
2: Ma võin vist selle miinuskraadi tabelist maha tõmmata ka Andrea nime, kes on tänaseks prognoosinud esimesi miinuseid, sest nagu eile teada saime, siis liigub täna üle Läänemere Eesti kohale madalrõhkkond. Tuleb vihma, tuleb tugevat tuult, isegi nausa nii tugevat, et õhtul võib Läänemere lõunasas olla 30 meetrit sekundis ja see tähendab, et Pärnus võib merevesi tõusta üle meetri, no, 150 sentimeetrit isegi. Mis saab kõikidest neist, kes tahavad sõita Saarema rallile ja sealt ka tagasi tulla? Ma ei tea.
1: No seda ei tea, seda näitab aeg, aga ei, Pärnu inimesed, ma arvan, tõesti värisevad praegu.
2: Ei tea, kas värisevad.
1: No eks natuke ikka, et olgu, et ole siin karastust saadud praegu küll, aga ega no, ei tea ju, mida see ilma vanasel mõtleb üleval. Et siin Siiri poolt igal juhul tuleb meil täistunni uudiseid, meie hoiame kindlasti ilma teemadega teid ka kenasti kursis ja kui siin Siiri rääkis ka sellisest üsna keeruka nimega ametist nagu okeanograaf, me oleme sellised lihtsama nimega, et me oleme lihtsalt siin raadiotegijad.
2: No vaata, mis sul ameti juhendis on, saate juht sidekriips toimetaja, ei olegi nii lihtne midagi.
1: Et isegi sidekriips on seal vahel,
2: ikka,
1: siis me oleme kuni kella 10 siin, meie saate juhid toimetajad, kes me siin hommiku vööndiest hoolitseme kella 6-10 välja, olge koos meiega ja hoiame ka ju teid ikkagi kõige vajalikuga kursis, mis siin on, sai räägitud, et ilm ja siin sünnipäeva lapsi sai õnnitletud ja nüüd ka nimepäevalised vaatame üle.
2: Ikka, palju õnne, ma Riina, Riin, Riina ja Riine.

0: tänased ajalehed.
1: Kell nüüd 7.13 ning Sommer Herman siin ja vaatamas Postimehe Tallinna uudiseid ja Väike-Ameerika tänava uuendusest on kirjutatud lähemalt ja tuleb välja, et keset ristmikku istutatakse tamm ja bussid suunatakse mujale ning igal juhul piirkonna elanikel on praegu küsimusi rohkem kui vastuseid.
2: Ja siin on muidugi rohkelt ka pildimaterjali. On olemasolevast tänavast ja ongi siis ka neid nii-öelda tuleviku pilte. Ehk siis milline see tulevik seal olema saab ja ma pean ütlema, et ega seal ju ruumi liiga palju ole praegu. Mulle tundub, et aina kitsamaks natukene nagu läheb. Aga eskiisprojekti avalik arutelu oli ära ja no nii, midagi ikkagi väga uuenduslikku seal on. Ja ühesõnaga, seal hakatakse ju ehitama. Sinna tuleb USA saatkond ja praegu on seal siis laste staadion, noh endine, eks ole. Ja noh, meeldib seal nii mõndagi, aga ei meeldi ka. Näiteks tehnika tänava poolses otsas ei meeldi kohalikele ka plaanitav rida puid, sest need paigutatakse tehnika tänava poolt vaadates paremale poole teed ehk paaritute numbritega majade ette. Ja kohalikud teavad rääkida, et seal ei paista päike.
1: Mina mõtlen just ka, ütleme, elanikuna selle peale, et mina tahan, et päike paistaks, et valgust oleks toas. Ja et kui keegi räägib mingisugusest puude istutamisest ja me ei räägi lihtsalt puust, me räägime tammedest näiteks, et siis see on ju suur oht sellele päikese valgusele, et see võib ju ära katta kogu sinu selle ainsa valgusallika põhimõtteliselt.
2: Aga siin on praegu lugu teistpidi, sest kohalikud ütlevad, et sinna tänava poolele, kuhu need puud panna tähetakse, hakkab tuleb ainult natukene nagu õhtu päikest, et need puud ei hakka seal kasvama, neil on hoopiski see mure, et kui te tahate panna... Pange sinna, kus on päikese poolne külg. Noh, nagu nii akend ette nad ju tulevad. Et see ongi väga huvitav, et selle vastu nagu keegi ei võitle. Ma vist hakkaks kohe karjuma, kui keegi tahaks mulle, ma ei tea, puud akna ette istutada.
1: Sama lugu. Aga kui just, et seal ruumi on nagu vähe ka, siis nad tunnevad muret ka sellepärast, et kui nüüd hakata veel puid istutama sinna, et mis saab näiteks suurematest sõidukitest või ütleme veoautodest, kui tahaks ka seal manööverdada.
2: On aegalt vaja hoovi sõita, eks ole? Võib-olla seal on isegi mõni. Ma ei tea, kas seal on. Majad näevad küll sellised välja, et seal võib olla ahikütet ja kaminat.
1: Arvan küll, et seal on sellist vana puitmaja küll.
2: Et on vaja ikkagi tuua talve puud ju ka kohale ja neid käsikäruga ei tooda ammu, ma ütleksin.
1: Ja sa ei saa jätta seda puuautot koormaga sinna tänava peale ka ohutuledega, sest üleüldse selle piirkonna liiklus on nagu tohutult tihe, et seal kõik see Kristiine ristmikud ja asjad ja see tehnika tänav, see on ju no, tüüpiline tänav, mis umbe tõmbab tavaliselt siin tihedama tipptunni ajal.
2: Ja huvitav on see, et Waze sadab nagu nii autojuhi juba sinna kanti, sest noh, muud asjad on umbes ja siis kui sa oled pannud selle valiku, et vali mulle ummikuta marsruut, siis hakataksegi juhatama siin Toomkuningasse, Suur-Ameerikasse, siis tehnika on juba ammu täis, eks ole, ja läheb veel tihedamaks ja huvitav on see, et ega sinna asfalti ei plaanita panna, vaid kivisillutist lubataks

0: näha võimalikult palju ja võimalikult avarat pilti ise liiklejana. Ja kui nüüd tõmmatakse sinna mingi puu, noh, jällegi mitte lihtsalt mingisugune puuke või väike põõsek, et see on ikkagi, me räägime tammepuust, et kas on nagu mõtet seda vaatevälja veel nagu, noh, kitsamaks tõmmata minu kui liikleja jaoks, et
1: Minu jaoks on see pilt ka täiesti aru saamata. Ma vaatan seda rekonstrueeritavat tulevikku siin ja no see ongi nagu kivisillutis, eks see on nagu tänava kivi ja siis on seal puu, selle ümber on joonistatud rõngas, puu ümber on pandud veel ka istumine, et seal liiguvad kõik nagu läbi segima, saan aru, seal on ka rattatee, seal on autotee, seal on kõnni, kõik on nagu korraga ühes kohas ja selle puu jaoks ma ütlen, olete te jätnud liiga vähe ruumi, kui te tõesti tamme tahate panna, siis see tamme juurikad, need rapivad selle kivisillutise sealt altpoolt üles, tead küll, eks ole?
0: Ja puu kasvab, ma igaks üks ütlen seda ka,
1: et
0: tamm võib ikkagi väga jämmeks minna küll. Et praegu tõmmatakse parke igalt poolt koomale, ehitatakse ja nüüd siis just kui nagu tahetatakse ikkagi nagu siis seda rohelust jälle nagu kuhugi sinna siis majade vahele juurde tekitada, et ja isegi liiklusesse, keset liiklust.
1: Kuule kitsas kraam saab seal olema, jääb üle ainult head meelt tunda, et vist endal sinna liiga palju asja ei ole. Ei praegu...
0: Ütleme nii, et ma väldin ka võibolla, kui on võimalust, aga siiski tavaliselt on mul ikkagi see, et kui tahad otse teed,
1: nii.
0: Siis kipub ta seal ikkagi olema, et ikka kõik see liivalaia tänav ja ikka see Kristiine ristmik ja ikka no, lõpuks mõtled seda, et suurema selle ringi pean tegema ja see ei garanteeri ka, kui ma tiptunil hakkan mingit ringi tegema, et seal kuskil need kõrval tänavad ei oleks umbes.
1: Ai jummel, jummel.
0: Kannatud ära lihtsalt.
1: Arvad. Ja,
0: no võt, aga ega me ei tea nüüd, selle asjaga ei ole ka veel kõik lukku löödud igal juhul. On plaan nüüd seda asja kinnitama alles hakata, et mis see saab, et siin oktoobri kuu on väga, no, väga palju määrata veel.
1: No ja kuidas siis see USA saatkonna ehitus peale hakkab, et kas see ehitus ka nüüd midagi muudab? Ühesõnaga Tallinnas on uudiseid ja tasub silma peal hoida.
2: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
3: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26% Dekora.
4: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. Akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
5: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoit Artur miinus 30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 2,60. Maxima.
6: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
7: Mulle aga meeldib limps rohkem.
6: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
8: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 € ja 99 senti. Geisha kommid, 150 grammi, 2 € ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 € kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega

0: saad 14. oktoobri läpiteavituse, näed RR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
2: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
3: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.

0: Kell on 7.30, portaalistart.ee saab teada ühest väga erilisest algavast liikluspiirangust. Nimelt Jõgevamaal Aovere kallaste ometu teel Kasepääl suletakse viiel päeval ometu sillal liiklus filmivõtete tõttu. Sild on suletud liiklusele täna ja homme õhtul kella 19.10 ja pühapäev õhtul kella 23. Esmaspäeval teisipäeval on sild suletud õhtusel ja öisel ajal operatiivsõidukid ja jalakäijad pääsevad aga alati läbi. Ümbersõit on korraldatud Assikvere kaudu.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%. Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
2: Kell on nüüd 7.31 ja meil avatud ka ilmaportaal ilmajaam.ee ja hetkel on 10 kraadi sooja Narvas ja Jõhvis 11 on Põltsamaal, Põlvas, Räpinas, Türil, Paides, Otepääl ja Jõgeval ja 12 on Rakveres, Valgas, Raplas, Kehras, Tartus, Viljandis, Tõrvas, Keilas ja Mustvees ning Tallinnas, Kuressaares, Kundas. 13 kraadi on Pärnus, Elvas, Eltermaal ja Haapsalus ja 14 on Virtsus, Võrus ja Kiinus.
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, puhub lõuna ja telatuul, hommikul Ida-Eestis ka kagutuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul on tuult isegi kuni 22 meetrit sekundis ja sooja on päeval 9-14 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Noormees, näidake oma kotid ette.
4: Või näita oma kotte ette.
5: Milles probleem on?
3: Näida kotte näidata.
5: Te ei taha oma kotte näidata.
4: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 9. oktoober Järvakanti kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. oktoober Paide muusika ja teatrimaja.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
9: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
10: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
11: Võrusamaks elu teeb ehituse ABC.
12: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.
13: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
14: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
15: Elmar aitab!
16: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
17: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
16: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
18: Raadio Elmar.
19: Räägime nunnudest loomadest ka ja... Oli see eile, kui me rääkisime mõmmikutest või üleile igal juhul. See oli sellel nädalal, kui me rääkisime ka, et ei tasu karu kalli teha, sest võib halvasti lõppeda lihtsalt. Aga nüüd uudis meile Postimehe maailma külgedelt ja alates kolmapäevast otsivad Saksa politseinikud Müncheni lennujaama lähedal looduskaitsealal märgatud puumat. Ja seni ei ole veel see ulatuslik operatsioon tulemust annud, kammitakse läbi relvastatud politseinikega siis läbi maastiku ja kaasatud ka helikopter, droonid ja läinud ööl kasutati siis arvatava puuma leidmiseks isegi soojuskaameratega seda kaislast ei ole leitud.
5: No näele virust leidsid jahimehed soojuskaamera abil ju maisipõllust 7 karu.
19: Just nimelt, see oli see mõmmi uudis.
5: Jaa, aga järelikult asjalik apastraat leiab sellega nii mõndagi. Eile veel puumat otsiti ja tuleb täpsustada, et tegu on oletatava puumaga, sest ega päris kindlad ei olda.
19: No see soojuskaamera tundub, et on ikkagi loomade leidmisel või jälgimisel praegu ikkagi väärt abimees.
5: On küll, jah. Igal juhul loodetakse leida ükskõik mida. No äkki ta on midagi söönud ja maha jätnud, äkki ta on jätnud endas selle teise jälje maha, eks ole. Igal juhul politsei on palunud kõigil, kes looma näevad või teavad, kus ta viibib sellest viimitamatult teada anda, ise püüdma ei lubata minna. öeldakse, ärge laske koertel vabalt ringi joosta ja ärge laske väikestel lastel järelvalveta mängida, mis on väga õudne juba tegelikult, kui sellele mõelda.
19: Ma mõtlen, kui tõsiselt saab nagu jahimehe juttu võtta, et kui me teame küll kalameeste juttu, et ooo, see on selline pirakas vaine.
5: Silmade vahe oli vaat selline.
19: Aga ma nägin metsas sellist looma, noh, et kui palju sinna nüüd seda õhku juurde on vaata pandud.
5: Aga samas ei tea, kui see on ikkagi nagu käega katsutav. Näiteks, kui sa ikkagi näed metsas karu jälge ja sa paned oma jala või käe sinna sisse, saad aru, et no, see vend on ikka mürakas.
19: Kui on selline käega katsutav või päriselt nagu no, üles leitud mingisugune jälg või märk sellest. Sest ma saan aru, aga kui lihtsalt, et keegi nägi, rääkis, ütles, et minu arust oli tegu ikkagi suure kastlasega, siis no, mis see minu arust tähendab siis?
5: No see minu arust algas kõik peale teisipäeva hilisõhtul, kui üks jahimees oma öö nägemisseadmabil nägi suurt kastlast, teavitas politseid. Ta tegi öösel ka fotod, ma arvan, siis ta sai klõpsutada siis selle öönägemisseadme pildi äkki kuidagi on ju. Ja ekspert oletas, et ahaa, see võib olla puuma. Hiljem tehtud analüüsid ei ole nähtud loomaliiki lõplikult kinnitanud. Ma ei tea, mis analüüse nad siis veel tegid sinna seal. Vaatasid selle pilti lihtsalt puurisid lähemalt võib olla. Aga jah, kus juures ega ei ole alusetuse hirm ka natukene, sest mitmel varasemal juhul on teatud suurte kiskete nägemises Saksamaal osutunud siiski alusetuks. Aga no mine sa tea ikkagi.
19: No vaata parem karta kui kahetseda, seda teadis juba meie vanarahvas öelda. Aga et siin 2023. aastast on tõesti toodud välja selline lugu, kui siis nähti Berliini lähedal. Arvatavalt siis emalõbi, aga lõpuks selgus, et tegemist oli tõenäoliselt lihtsalt metsseaga. No mitte lihtsalt metsseaga, aga metsiga on ka selline. Ja kellega ei tahaks kokku
5: ei sattuda. Taha, ta on ka päris suur. Ja eelmisel aastal arvati, et nähti ka jälle puumat Saksi Anhalti liidumaal. Pärast tuli välja, et see oli lihtsalt suureks räägitud kodukass.
19: See oli ikkagi väga palju siis suureks räägitud kodukass. Et suur see kodukass ikka on, aga näed.
5: Aga päris kurioosne on see, et mitmer korral on väidetavad kiskijad osutunud hoopiski kaisuloomadeks. Nendeks pehmeteks.
19: Ja jällegi seota see vanarahva, me jälle tuleme vanarahva juurde.
5: Tule.
19: Hirmul on suured silmad.
5: Eks ikka on.
19: Ja kõik muutubki suuremaks ja hirmu äratavamaks.
5: Mul näiteks on kodus kappi peal on üks kaisukaru. Teda ma ei karda enam. Ma alguses, kui ma selle sinna asetasin, mis see, kes see vaatab mind sealt. Ja siis nüüd viimati on see IKEA's toodud ahv. See on paljudel kodus, ma tean. Isegi ühel kuulsel ahvil on see ahv olemas.
19: Kardad seda ahvi?
5: Ei, ma kutsun teda esivanemaks. Minu seda väga naljakas tüüp. Väga naljakas tüüp.
19: Aga ongi
5: tüüp.
19: Ju esivanem.
5: Eks ta ongi esivanem, jah.
19: Aga et siis igaks juhuks hoikem siis
5: puumad
19: silma
5: toas,
19: peal. Puumadest igaks juhuks eemale. Et mine sa tea. Aga ma loodan, et me saame siit jätku uudise ka, sest
5: ka
19: tahaksid teada saada, kas astuti samamoodi nüüd ämbrisse nagu see 2025, kui oli tegelikult kodukass või siis ikkagi päriselt võib seal kuskil Müncheni kandis ka Oktoberfesti nad veel ju peavad seal on ju, et päris julm kui
5: aga võibolla see jahimest tuligi otse Oktoberfestilt oma öönägemisseadmega.
19: See on variant ka, vaata, on ju. Et sealt nüüd puumad siis tekivad sinna Müncheni kanti.
5: Ikka võivad tekida.
19: Aga igal juhul Eesti inimene, kes läheb ka sinna festi pidama, et siis igaks juhuks ettevaatust või varustage ennast millegagi. Hoidke silmad lahti.
5: Just.
19: Oma puuma radar hoidke töös.
5: Aga kui te tõmbate selga sellise tume halli mõnnaka, nagu Lauril on.
19: Mis on ka nagu suur.
5: Te olete ka peaga nagu puuma moodi.
19: Võibolla keegi
5: sama
19: ka,
5: pehme. Et kas sa kujutad ette, kui pehme võib olla tegelikult puuma?
19: Ei kujuta.
5: Ma praegu kujutan. Ma teen talle mõttes pai
19: ma
5: praegu.
19: Ma kujutan ette, et mesikäpp on pehme.
5: Ei ole.
19: Et kui ta oleks, noh, kui võiks
5: puuma
19: kallistada, ma arvan, ma arvan, et mesikäpp oleks ka sõike mõnus asi kallistada.
5: Ma valiks puuma ikkagi, ma olen rohkem kiisude mesikäppa. Poolt.
19: Ma valin mesikäppa, aga tõenäoliselt umbes sellist karu kalli saab, kui tõmbad kendale selle mõnusa mõinnaka selga ja selline suur ja kohev ja hästi pehme. Ta pehme on tõenäoliselt see, mis kõige paremini iseloomustab seda.
5: Jaa, hästi soe on ka mõinnakas. Valige kas lukuga variant või ilma lukuta, valige normaalses pikkuses või see ekstra pikk. Ja vaadake ise ka mõinnakas.ee, seal on praegu aastas suurim soodukas, miinus 20% kõikidelt ägedatelt toodetelt ja kes tahab endale võita mõinnakat, kes mõtleb, et no ei lähe veel ostma, et anname õnnele võimaluse, siis me kiidame takka. Ka tänases hommikumängus tuleb üks inimene võitjana välja ja saab endale valida täiesti vabal valikul endale kõige parema mõnnaka või kingituseks?
19: Jaa, see on erinevad varianti on seal, mõtlen, et mustrid ja need kirjad seal peal ja võivad olla südamed peal näiteks ja, et siis, ja on ka erinevad sellised lahendusi, et on ka sellised pikemaid variante, on see nublu varianti võimalik teil vaadata sealt mõnnaka lehe pealt ja siis, mida me veel rääkisime siin ja oleme teada saanud hommikumängudest on see, et näiteks ka erinevad mälumängud erinevatel teemadel leiate ka, nii et selline hea kingituste leidmise kohtumine arusse mõnnakas.ee
20: Hommik Elmaris.

0: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
1: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
0: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
1: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
0: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid piletitaskust.
2: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.
3: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
2: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
4: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
7: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik!
12: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Britid tõid Eestisse üle 250 kilomeetrise tegevusraadiusega droonid. Venema ründas üht Kiievi tähtsaimat energiarajatist. Ühendkuningriik annab Ukrainale talveks 54 miljonit naela toetust. Ukraina meeskond kohtub Ameerika Ühendriikides Donald Trumpi esindajatega. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul võtab kohati tormi mõõtmed ja sooja on 9-14 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tapal paiknev Briti üksus võttis kasutusse üle 250 kilomeetri ulatuva tegevusraadiusega, nii on droonisüsteemid, kirjutab Postimees. Tegemist on mehitamata iseliikuva süsteemiga, mis on mõeldud ühe missiooni täitmiseks, mööda ette planeeritud mitteballistilist trajektoori. Selle eesmärk on pakkuda suhteliselt taskukohast vahendit täppismõju saavutamiseks pikemal distantsil. Droonid toodi Eestisse tänavu kevadel õppuse kevattorm ajal ning neid on praeguseks Eestis juba õppustel ja väljaõppel kasutatud. Venema väed ründasid üht Ukraina pealinna Kiievi jaoks olulist energiarajatist. Energeetikud teevad kõik võimaliku, et taastada elektrivarustus nii kiiresti kui võimalik. Kaasatud on kõik teenistused. Ukrinformi andmetel toimus pärast rünnakut energiarajatistele Kiievis laiaulatuslik avariiline elektrikatkestus. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Kiievi läbirääkijad peavad täna ja homme ühendriikides kõnelusi USA presidendi Donald Trumpi esindajate Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga. Zelenski avaldas lootust, et läbirääkimisgruppiga liitub ka Euroopa meeskond. Kõnelused toimuvad keset, kasvavad ebakindlust seoses Trumpi viimaste jõupingutustega lõpetada Venema sõda Ukraina vastu. Kiev Independent kirjutas, et viimased rahukõneluste voorud on takerdunud Moskva territoriaalsete nõudmist. Ühendkuningriigi välisminister Ed Miliband teatas visiidil Kiievisse 54 miljoni naela ehk umbes 63,7 miljoni euro suurusest rahastusest. Uudistagentuuri Ukrinformi andmetel kasutatakse sellest rahastusest 20 miljonit naela Ukraina energiajulgeleku toetamiseks. Ülejäänud 34 miljonit naela eraldatakse Ukraina peredele kütte ja veetagamiseks enne talve ning rahalisteks otsetoetusteks. Ühendkuningriik kuulutas ühtasi välja uue Venema vastaste sanktsioonide paketi. USA tehisintellekti hiit OpenAI teatas, et sulges kaks mõjutustegevuse võrgustikku, millest üks Venemaalt ja teine Iraanist, mis kasutasid juturobotit ChatGPT, et luua libaajakirjanike profiile ja juhtida mõttekoda, mille eesmärk oli varjatult levitada Ukraina vastast propagandat. Valeajakirjanike kasutati pikkade artiklite sokutamiseks meediaväljannetes üle maailma. Tuvastati ligi 100 artiklit, mis avaldati või vahendati umbes tosinas meediaväljandes üle maailma. Kõnalune mõjutusoperatsioon genereeris ka sotsiaalmeedia kommentaare USA ja Iraani sõjaga seotud teemadel. Ameerika Ühendriikides kavatsetakse teha otseülekanne Fort Hoodi sõjaväe baasis tulistamises süüdi mõistetud Nidal Hassani hukkamisest maha laskmise läbi. Varem sel nädalal kiitis president Donald Trump heaks surmamõistetu hukkamise maha laskmise teel. USA maaväe psühhiaater mõisteti 2013. aastal surma 13 inimese tapmise eest Fort Hoodis toimunud massitulistamises. Viimati viisid Ühendriigid hukkamise maha laskmise teel läbi teise maailmasõja ajal. Jõgeva maakonnas Haavere kallaste omedu teel Kasepääl suletakse filmivõtete tõttu viiel päeval liiklus omedu sillal. Sild on suletud liiklusele täna ja homme õhtul kella 7 ning pühapäev õhtul kella 11. Esmaspäeval ja teisipäeval on sild suletud õhtusel ja öisel ajal kella 6:30 õhtul kuni 6 hommikul. Operatiivsõidukitel ja jalakäijatel on ligipääs tagatud, ümbersõit on korraldatud Assikvere kaudu.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
3: Tere hommikust, tänasel reedel on Eestimaal pilves selgimistega ilm, mitmel pool seda vihma ja puhub enamasti lõuna ja edelatuul. Kuni 12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 ja siin Liivi lahel näiteks ka kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuuri täna antakse meile 9 kuni 14 sooja graadini.
4: Praegu on 10 graadi Narvas, 11 Tartus, 12 Tallinnas, 13 Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Nüüd on küll väljas juba, võiks öelda, et valge, kuigi aga mitte väga valge, sest on ikkagi üsna pilvine hommik, aga siiski ilusat hommikut teile siit poolt 8:05 kell meie Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
2: Tere hommikust kõigile ja toredat tööle kooli, lasteaeda või isegi koju jõudmist teile. Tallinna liikluses juhatab Waze teid tõenäoliselt mööda väga paljudest kohtadest, kus on ummik ja need on. Näiteks Tartu maanteel alates Mõigust kuni ikkagi täitsa kohe sinna viadukti alla välja on selline pikem lugu täna. Endla tänav tuli ka juures Madara tänav, mis seal ristuma hakkab tulikaga, on umbes. Loomulikult kesklinnas need põhimarsruudid Gonsiori Narva maantee, siis mis siin veel paistab meile? Ahaa, see on Hobujaama. Et sinna ahtri poole välja pööramine on küll praegu keeruline. Aga ikkagi Mustamäel ka, Tammsaare tee, nii mõneski lõigus on Mustamäe tee, Sõpruse puieste, Sütiste puieste kaarekene ka. Et võiks öelda, et ei ole tavapärane reede, et on nagu liikumist rohkem.
1: On liikumist rohkem, Pärnus ei ole seest üldse praegu vaatan liikumist. No tõenäoliselt liikumine on, aga lihtsalt seda Waze ei näita, sest mingit ummikut ei ole.
2: See on liiga sujuv.
1: See on liiga sujuv ja liiga hea ja liiga ladus.
2: Pärnus ongi ole, hea.
1: Seda ei ole mõtet näidata Waze'i kaardil. Aga Tartus midagi näidatakse, mitte üleliia palju, aga näidatakse meile Narvamäge. Siis näidatakse meile veel ka Riia tänavat alates sealt Tartu aparaadi tehase eest loomelinnaku juurest kuni siis alla linna välja. Siis näidatakse veel ka meile sellist tänavat nagu on, ma isegi tea, mis väike tänav see on. See on see Sõpruse puieste juures. Vaata, kus see samune see purksi koht ennast.
2: Juhatab elupõline Tartu poiss. Nii.
1: No seal
2: midagi ei saa aru, aga olgu.
1: Purksi puika juures. Siis on Jaama tänaval on ka veel. Ja siis ei ole väga rohkem, kuigi tahaks midagi rääkida veel.
2: Tundub, sa ei pea rääkima, kui ei ole.
1: Ei, no ikka leidsin veel ühe koha. Uus tänav on ka veel. See on ka siis selle Anneline majade vahel. Ja väike jupikene puieste tänavad ka. See on Nurme tänavaga ristumiskohal ja siis keskaarest väike jupikene ka enne seda Riia tänavat. Tead küll vaata sealt, kus kooli juures tulevad.
2: Jälle.
1: On Tartus on purksi võtka ja on kool.
2: Selge.

0: 8:14 on kell ja no päris nõme küll, et kui sa oled näiteks siin nädala vahetusel mõnuselt sauna õhtut juba plaaninud ja siis lõpuks sinna jõudnudki lava peal oled valmis viskama leili ja siis ühte äkki.
1: Tuleb Ines. Jaa, kelle suus uitseb saates Ines just sellise loo nüüd meile ka kohe ära räägib, ausalt öeldes ma ei paneks pahaks.
0: Ei, kui Ines tuleks, just. Sa oled sauna, see tuleb
1: ma
0: Ines.
1: Ma jäin üldse mõtlema, kas Eestis on üks inimene, kes pahandaks, kui tema saunaõhtu rikuks ära Ines oma kohale tulekuga.
0: Kas ta nüüd mitte? Päris niimoodi sauna sisse marsib
1: ei,
0: just,
1: aga... lihtsalt, et ta tuleb sinna.
0: No ma arvan, et ei ole sellist inimest Eestis. Ma arvan, et teres maailmas ei ole sellist inimest, kes suudaks nagu Inest kuidagi takistada, et ära tule, et
1: või
0: ma ei taha.
1: Selle peale.
0: Või solmuks mm-hmm. selle peale või kuidagi pahandaks mm-hmm. või krimsutaks nina, et vastu pidi ikka suunurgad üles poole silm särama, et Ines, sina tulid.
1: Aga vähe sellest, et Ines seda juttu räägib, on asjasse segatud veel üks väga tuntud eestlane.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Ines, ole hea. Mm-hmm.
4: Minu pärast pidi Hendrik Sal-Saller leili viskamise poolel jätma ja saunast välja tulema.
3: Ja,
5: ma arvan, ta tuli lihtsalt külla, Saller oli saunas, ikka sa tulid välja, või mitte see, et kui ootad nüüd, oota eesruumis, mulle
3: peab ära. Saller oli niimoodi, kas viskab praegu? Ines tuli raip.
6: Ära jope kappi, mine elu tuppa, ma tulen kohe.
3: Nii, ja. ikkagi, jah, tekib, parul ikkagi väike tõpsustus.
6: See juhtus.
4: See juhtus Altial.
3: Noh,
4: ja see oli üks esinemine, ma olin lava peal.
6: Lava
4: ja
6: peal.
4: Laulsin.
6: Ja samal ajal tuli Henrik Sauna laulsin. Lava peal ja laulsin.
4: Ja isegi ma ei jõudnud veel väga laulda, aga jaa, me olime bändiga laval.
6: Me olime kontsertlaval.
3: Vabandust, ma küsin.
4: Kontsertlaval ja samal ajal oli
6: tema
4: siis
6: Henrik
4: oli saunas, saunalaval. Ja oli seal lähedal, oli mingi saunamajakene. Nagu.
3: Jaa, ma tean küll, Altial on kohe kõrval, on selline Vergi. Turisti, sükene vana sükene rehetar ja kõik sükse, seal on saunad olemas.
4: Midagi sellist, jah.
3: Ja. Mina olen käinud Alti ja Jaani tulel, kus esinevad Saller, Smilersiga ja Ines.
6: Ines.
3: See ka aasta oli siis 2000...
6: Me teame küll, 2004, need olid need aastad.
4: No, aga see oligi see sama esinemine, siis tõenäoliselt, jah.

0: esinemise situatsioon, mitte mingisugune soundi kontrollimine.
1: Ei, ei, see oli kontsert.
2: Aga miks sa amatööridega käid siis kontserti andmas?
1: No näed, see oli meie bändi esimene kontsert muuseas.
3: Kas see võis olla seal 2000 alguses või?
1: Jah, jah, jah. Täpselt, just täpselt see sama. 2004-2005.
3: Jah, jah, jah.
0: Äkki sa isegi nägid, kui see Saul Saller seal tuleb.
1: Ma arvan,
0: see
1: olid,
0: jah, seal. Ja sina vaatad tegelikult Inest, aga näed.
2: Palja, Saller jookseb.
4: Aga kus sa teadus, et kas ta tuli pärast ütles sulle, et ma tulin saunast või leiruumist välja ekstra sellepärast, et ma kuulsin,
1: et mis samasin. Me nii
2: kohutavalt. Naerma, mitte noomima ega parandama olukorda.
4: Mitte abi kätt pakkuma.
1: Ei, ei, ei.
0: See pidi ikka tõesti olema kohutav, sa suudad saunas olla, sul mõnus olla. Sa lihtsalt tahad välja minna, mis seal toimub. No, et see lihtsalt
1: ja,
0: nagu...
1: no just, jah.
2: Te ikkagi mängisite siis...
1: Me mängisime ja ei saadki see lugu, ei hakkadki mitte kunagi nagu pihta, sellepärast, et me keegi ei saanud aru, mis lugu me mängima peame, eks ole. No, mina teadsin, mis lugu ma pean laulma, aga lihtsalt bändiliikmed, igaüks mängis erinevat lugu.
2: Kas oli siis esimene lugu, miseks kohe tuksi?
1: Minu mäletamist mõõdus oli vist isegi esimene, jah, aga ma ei ole päris kindel.
2: Aga mis sai teise looga, kolmanda looga ja nii edasi?
1: Ei, muidu vist oli okei.
4: Talle tuli saanust välja, tegi asjad korda, ütlesid nii. Lugu number Kaspar, vaadake
3: kõik siia. Pilgud siia, pilgud siia. Paneme selle kinni ja lähme teha teise looga.
1: Ei, lugu seis ma ei jäänud.
3: Kui see on nüüd see sama üritus, sest mina olin seal tõesti, sest minu klassivennal on suvila täpselt kohe seal samas kiigepärtsi kõrval.
2: Meil on tunnistaja.
3: Ja ma olin, kui see on nüüd see sama Jaani tuli, kus ma seal koos veetsin, kus mina ostsin Alt ja Kõrtsist oma esimese alkohoolse joogi.
1: Väga.
3: Siis see Smilers.
2: Jah.
3: Seal saunas küll ei olnud.
4: Aga Smilers esines seal, jah?
3: Ja Smilers ja Ines olid lava. See oli üks minu esimesi nagu suuri kontserte.
4: Salleri viitsiks nii varada kohale.
3: Juba siis ma jälitsin teda.
4: Ma mulle kõtled, et Salleri viitsi nii vara kohale tuleb sauna minna samal ajal, kui veel keegi teine esine.
2: Ta oli seotud Inesega. Ta kirjutas ju laul, oli Inese manager ju toona.
4: Ja läks kaasa lihtsalt.
2: No loomulikult esimene keikka.
3: Nad tegid
4: laulu kirjutaja käib laulu esitajal kaasas ja istub saunas samal ajal.
1: Ma ei mäleta, kas see oli suvetuur või lihtsalt kontsert, vaat seda ma ei mäleta. Aga ma arvan, see oli lihtsalt.
3: Aga Altjal Jaanitulel sa oled esinenud küll. Ja. Mina ütlen oma tunde pealt, et seal Jaanitulel midagi pekki küll ei läinud.
0: Norme, võta nüüd poisid kratis kinni ja nõua otsust.
2: No mina arvan, et kohaliku inimest osub usaldada.
4: Ega meil muud selles mõttes, mis me arvame.
2: Ühesõnaga, Ines Aaspada.
0: Ines ajas pada ja Mart usub Tõnist. Nii, Ines, ole hea, ütle, kas see lugu vastab tõele või mitte?
1: See on tõde.
2: Sa vaata!
4: Sa ei tea kunagi, Tõni, mida esimene õlu mehega teeb.
3: Hämmastav.
4: Vaata, mis ta tegi.
1: Miks sa arvad, et Smiles seal saunas ei võinud käia kogu ja Henrik siis
0: koosma? Niinemes jälis seda liiruumi.
1: Miks sa nii kindlalt väitsid, et ei, seal saunas nad küll?
3: Ma ei saa, ei, no see, ma saa kohed, et mis see hetke.
4: Ma ei saa, mis see hetke.
3: Ma
4: olen jürimeeni.
3: Ma olen kainegi. Ma ei tea, kas sa olen seal. Kas ma olen praegugi?
2: Puhume.
4: Me oleme kõik laeva peal vaevalt oleme.
3: Alles Stella tõi meile laulu õljaks, et ei, ma lihtsalt, mul lihtsalt tundus see nagu nii absurdne, et see, ma olin seal Alt ja Jaanil tolle küll tolle ajal, aga no
4: muidugi... Tolle ajal?
3: Nagu ei, no võibolla tegesid igal aastal seal, mina ju ei tea.
1: Jaa,
0: öösõnaga Ines on laval olles Sal Salleri lavalt maha meelitanud, saunalavalt siis. Seega see jutt oli tõsi.
5: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke sekkoostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
6: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
8: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50%.

0: protsenti soodsamalt . nii ilus , et silm läheb märjaks . Maxima , ilus on olla sina ise .
1: Volkswageni festival on alanud . See on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . vaata lähemalt volkswagen.ee.
2: hinnaspurt Rademaris . Kogu kaup -25% soodsamalt . Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini . Rademar .
3: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee.
4: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
8: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
9: Tuudis piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik!

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on täpselt 8.32 ja nüüd ka täpsed andmed ilmajaam.ee-lt. Praegu on õhusooja 10 kraadi Narvas ja Jõhvis ja 11 on Põltsamaal, Põlvas, Elvas, Türil, Paides, Jõgeval, Tartus, Kehras, Otepääl. 12 kraadi on Kuressaares, Keilas, Raplas, Tallinnas, Valgas, Tõrvas, Räpinas, Mustvees, Rakveres, Viljandis, Virtsus, Heltermaal, Kihnus ja Pärnus. 13 on hetkel aga Kundas, Haapsalus ja Võrus.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul, hommikul Ida-Eestis ka kagutuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb ja puhub ka kuni 22 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 9-14 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Inese suust kuulsime täna siis lugu sellest, kuidas Hendrik Saller pidi kobima maha sealt saunalaualt ja minema siis Ines tervitama. Aga et ma arvan, et juba hästi oleks sovinud, aga võibolla tal ongi, ma ei tea, Hendrikule see mõnnakas peale tõmmata sealt, et see ongi just see, et kui tahad hommikul minna näiteks teha jalutuskäigu koeraga või siis on vaja minna saunamajakesse saunamajaksastele tagasi või siis lihtsalt jahedavõitu sügisõhtul või talve päeval või õhtul olla kodus mõnusalt soojas ütleme diivani peal.
2: Ja või ka minna puid juurde tuua, mine tea. Aga kui nüüd saunateema juba teemaks tuli, siis saunaboss mõnnakas on täiesti olemas. Vaadake ise ka mõnnakas.ee kodulehekülge. Seal on jah üldse selline kingituste seeria super mõnnakaid, super emps, super õde, super vanaema, super mees. Oho. Ja kes nüüd hiljaks jäi õpetajate päeva kingitusega, siis super õps ka täitsa olemas.
1: Millist sina kõige rohkem tahaksid, kas super naine või super emps?
2: Ma ei tea, ma võtaks vist ilma kirjata, sest nagu nii keegi ärandab selle mult ära.
1: Ka mõistlik. Yeah. Mina tahaksin seda Nublu varianti ka. Mul on olemas see hall, aga Nublu varianti vaadake ise ka moinakas.ee. Juba hea kingitus oleks selline. No lastele on ka siin laste suurused ja.
2: No see on tore, et sa seda Nublu tahad, sellepärast, et sa pead selle ise ostma ja tegelikult on võitjatega ka, et ta saab ise valida endale sobiva mõnnaka välja arvatud Nublu erikollektsioon, et selline väike piirang meil on. Aga mängust osavõtmiseks on veel väiksem piirang, ehk siis kõik need, kes ei ole veel mitte midagi oktoobrikuus Elmarist võitnud, need kõik võivad mängida.
1: Kõik võivad ja ega see mängimine ongi ju alustuseks ju väga lihtne kõigepealt sõnum ära saata ja see siis 1511 numbril siin oma ees nimi kirjutada, sellest meile ju piisab.
2: Sõnumi saatmine maksab 1 euro ja 50 senti ja siis toimetab juba meie tark sõnumikeskus arvuti sees edasi ja annab meile kaks numbrit sealt välja, kellele me tagasi helistame.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
3: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee
5: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
6: Otot, paus. See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kilogramm 37 senti. Kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Lidl alati väärt.
8: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
9: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
10: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid miinus 25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised Maxima.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee
13: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
14: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
15: Elmari hommikumäng.
16: Mõnusa mängu ja soojad hommikud toob teieni supersoe mõnnakas.
17: Meil on auhinnaks võitjal vabalt valida üks mõinakas ja saate vaadata seda moinakas.ee lehelt ja kõik, kes vähegi mingisugust kingitust ka otsivad, siis ma soovitan sinna vaadata.
18: No mina tean ja võin vist selle aja välja öelda ka, et selle nädala senised võitjad, neid on täpselt neli olnud, on oma valiku juba teinud.
17: Jaa, nii et meie tõesti soojalt soovitame, sest sealt saab mõnuse sooja mõnaka ja pehme ja hea. Aga nüüd siis meil esimene mängija ning meie elu on väga lihtsaks tehtud, sest tänapäeval on ju arvuti kasutada ja arvuti ise valis. Tere hommikust!
19: Tere hommikust!
18: Kuidas teie nimi on?
19: Ivar.
18: Ja kust sõnumi teile panite?
19: Tartust.
18: No tore! Läheme mängu ja teid ootab kaks küsimust. Teenige nüüd nii palju punkte, kui te vähegi suudate. See on meie selline soe soovitus jälle. Ja ka tänavu maikuus toimus legendaarne sookoll. Ma väidan, et ei vabandust, saarekoll. Ma ei oska lugeda.
17: Sookoll oli see roheline, kes see ta oli see.
18: Ja.
17: Mis ta nimi oli?
18: Shrek. Aga ma räägin saarekollist. Väidan, et saarekolli näol on tegemist kalameeste jõukatsumisega.
17: Õige või vale?
19: Ma arvan, et äkki on vale.
17: Läheb nii siis kirjat vale, jah?
18: Ja ongi vale. Ja. See on maasturite jõukatsumine, nii et hästi on teie mängu pool alanud.
17: Mis on mõnnaka läbi aegade enim müüdud värv? Variant A must, variant B hall, variant C roosa ja A, B või C?
19: Äkki on A must.
17: A ja must, ütleb meile Ivar. Ja Ivar ei ütle õigesti, sest siin on tegelikult õige vastus hoopiski C ja roosa. Nii huvitav, kui see ka pole, mehed ostavad seda kõige rohkem ja ostetakse oma naistele. Hea kingitus, no mis ma rääkisin.
18: Aga Ivar, teil on üks ilus plusspunkt, teie mängupool on tegelikult ju kenasti tehtud. On täitsa tavalist roosat mõnnakat, on lukuga roosat mõnnakat. Kui ma nüüd vaatan selle roosa valiku üle, siis super õe mõnnakas on selline kärts roosa, selline nagu fuksia roosa. Siis on heleroosat mega mõnnakad, seda pikka varianti ja siis on lastel ka veel roosa mõnnakas. Nii et kõik on...
17: Roosat on rohkem kui küll.
18: On küll, jah.
17: Igale maitsele. Aga meil arvuti valinud teise mängija. Tere hommikust.
20: Tere hommikust.
17: Kes teie olete?
20: Mina olen Eneli.
18: Ja Eneli, kus kandis teie olete?
20: Suure Jaanist.
18: Tartu versus Suure Jaani. Väga tore. Läheme teiega ka mängu ja esimene küsimus tuleb selline. Võrreldes klassikaliste saunadega ei ole suitsusaunal midagi üsna tavalist. Ma väidan, et suitsusaunal ei ole korstent.
17: Õige või vale?
20: Minu teada ei ole, jah.
18: Ehk siis see väide on...
20: Õige.
18: Panen kirja.
17: Teise juurde. Seda me teame, et mõnnakad sobivad igale suurusele, kuid mis suuruses need ametlikult tehtud on? Variant A, meeste 3XL, variant B, meeste 6XL, variant C, meeste 8XL. A, B või C, mida valite?
20: Suured nad on küll.
18: Aga... 3, 6 või 8XL meeste mõõdus, mis te valite?
20: Ma valin kesktee ehk 6.
17: Kuna ei tea, et siis võtame keskelt.
20: Jah.
17: Aga teate, meie siin teame.
20: Nii.
17: Nii. Ja meie ütleme, et see kuldne kesktee, see 6XL on õige.
20: Juhuu!
17: Oota vara veel juhuuks, et Sommer kommenteerib esimest ka.
18: No tegelikult ei ole vara midagi. See juhu oli õige lähel õiges kohas. Te ju teate ise küll väga hästi, et suitsusaunal korstent ei ole, nii et ei ole siin ju kahelda mitte midagi 2 punkti. Ja Eneli, teie võit ja saate ise endale mõnnaka valida. Palju õnne!
20: Suur aitäh! Ilusat päeva!
15: Elmari hommikumäng.
16: Mõnusa mängu ja soojad hommikud toob teieni supersoe mõnnakas.

0: Varaja närkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
1: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
0: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
1: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
0: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
2: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke sekkoostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
3: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 9. oktoober Järvakanti kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru kannel, 20. oktoober Paide muusika ja teatrimaja.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 milliliitrit, 3.79. Arimex Premium pistaatsia pähklid. 1 kilo, 13.99. Matsimoka Delikates hakk liha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
9: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
10: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
11: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või kee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
12: Kas tunned seda? Tunned sa moe ja ilu puudutust? Rõõmu kaubamajas ootavad sind uued kollektsioonid, säravad ilutooted ja vitamiinid. Ole rõõmus nii seest kui väljast. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
13: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
17: Britid tõid Eestisse üle 250 kilomeetrise tegevusraadiusega droonid. Kerg Riisa tunnistas end kelmuses osaliselt süüdi. Ukraina meeskond kohtub Ameerika Ühendriikides Trumpi esindajatega. Tervisekassa innustab täitma elundi doonorluse tahteavalduse. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul võtab kohati tormimõõtmed ja sooja on 9-14 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tapal paiknev Briti üksus võttis kasutusse üle 250 kilomeetri ulatuva tegevusraadiusega Nian droonisüsteemid, kirjutab Postimees. Tegemist on mehitamata ise liikuva süsteemiga, mis on mõeldud ühe missiooni täitmiseks mööda ette planeeritud mitteballistilist trajektoori. Selle eesmärk on pakkuda suhteliselt taskukohast vahendit täppismõju saavutamiseks pikemal distantsil. Droonid toodi Eestisse tänavu kevade lõppuse kevattorm ajal ning need on praeguseks Eestis juba õppustel ja väljaõppel kasutatud. Ameerika Ühendriikides mitme miljoni dollari suuruses petuskeemis osalemises süüdistatav korvpallur Gerd Kriisa tunnistas end kelmuses osaliselt süüdi. Kriisale määratakse karistus 22. detsembril. USA prokuratuur teatas, et Kriisa andis sellel nädalal nõusoleku minna prokuröriga kokkuleppele ja ta on valmis tunnistama osa esialgsest süüdistusest. Kriisa tunnistas end süüdi ühes kelmuse episoodis. Prokuröride sõnul saatis Kriisa ühele ohvrile e-kirja esinedes välja mõeldud isikuna nimega Irene ja nõudis $9000, et vältida kohtuvaidlust ja avalikustamist seoses rahalise vaidlusega. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Kiievi läbirääkijad peavad täna ja homme Ühendriikides kõnelusi USA presidendi Donald Trumpi esindajate Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga. Zelenski avaldas lootust, et läbirääkimise grupiga liitub Euroopa meeskond. Kõnelused toimuvad keset kasvavat ebakindlust seoses Trumpi viimaste jõupingutustega lõpetada Venema sõda Ukraina vastu. Kiiev Independent kirjutas, et viimased rahukõneluste voorud on takerdunud Moskva territoriaalsete nõudmiste taha. USA tehisintellekti hiid OpenAI teatas, et sulges kaks Venemaalt ja Iraanist lähtunud mõjutustegevuse võrgustikku, mis kasutasid juturoportit ChatGPT, et luua liba ajakirjanike profiile ja juhtida mõttekoda, mille eesmärk oli varjatult levitada Ukraina vastast propagandat. Valeajakirjanike kasutati pikkade artiklite sokutamiseks meediaväljaannetesse üle maailma. Tuvastati ligi 100 artiklit, mis avaldati või vahendati umbes tosinas veebiväljaandes üle maailma. Kõnealune mõjutusoperatsioon genereeris ka sotsiaalmeedia kommentaare USA ja Iraani sõjaga seotud teemadel. Kaks Aafrika riiki kutsuvad Ukrainat üles tagastama sõjavangilaagrites viibivaid kodanikke, kes peeti kinni Venema poolel sõjategevuses osalemises. Bloombergi andmetel peab Keenia valitsus läbirääkimisi viie vangi tagasi saamiseks. Varem teatas Botswana välisministeerium, et taotleb ühe oma kodaniku tagasi saamist Ukrainast. Aafrika riikide esindajate sõnul meelitati osa nende kodanike pettusega Venemaale lubadest siviiltöökohti ja sunniti seejärel sõjaväeteenistusse. Ukraina valitsuse avaldatud teabe kohaselt on Venema värvanud üle 28 000 välisriigi kodaniku 135 riigist, et nad osaleksid sõjategevuses agressorriigi poolel. Homme tähistatava Euroopa doonorluse päeva puhul innustavad Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikum inimesi astuma olulist sammu ning täitma elundi doonorluse tahtavalduse. Kõik täisealised inimesed saavad seda teha terviseportaalis terviseportaal.ee. Menüüst tuleb valida tahtavaldused, märkida oma otsus ja kinnitada see digiallkirjaga. Allkirjastatud tahtavaldus saab terviseportaalis alati muuta. Praegu ootab Tartu Ülikooli kliinikumis uut elukiirt 72 inimest. Ühel elundi doonoril on pärast surma võimalik kinkida uus elu kuni 8 inimesele.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
18: Tere reedet, täna on meil pilves selgimistega ilm, mitmel pool see vihma puhub enamasti lõuna või edelatuul, kuni 12 ja läänest ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis ning Liivi lahel puhangutiga kuni 22 meetrit sekundis ning õhutemperatuur täna päeval 9 kuni 14 sooja kraadini.
19: 10 on praegu mõõdetud Narvas, 11 Pärnus ja Tartus, 12 Tallinnas.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: No tere, ilusat reedet teile kõigile ja pidage siis tuulele ka vastu, et siin Liivilahe piirkonnas võib päris pööraseks minna siia kätte ära.
2: No kaugel Ameerika maal on juba läinud, Donald Trump on eile müristanud paari asja, nimelt ütles ta, et tehisintellekt on nüüd superintellekt ja kes niimoodi ei ütle, see on tema vaenlane. Et see oli üks asi ja teine, millega ma väga hästi samastun, on see, et Trump ütles, et ta väärib Nobelit, aga ilmselt ei saa. See on sama Donald, sama, mul on sama tunne, et ma väärin, aga ilmselt ei saa mitte kunagi.
1: Raju.
2: On ju.
1: Ei noh, välja võib öelda ja unistada võib ka ju suurelt, aga sina samamoodi. Mis teema valdkonnas sina sooviksid seda Nobeli rahupreemiat?
2: Samas kirjanduse Nobel oleks ka ju väga selline prestiižne. Arvestades, et ma ei ole ühtegi raamatut kirjutanud, siis ilmselt ei saa.
1: Ja meditsiinialasse tõenäoliselt ei saaks saada.
2: Miks? Ära!
1: No, tõenäoliselt on sul mingid varjatud külgi, mida ma veel tõesti ei tea.
2: Ka mul on teine pool.
1: Ka sul on teine pool, aga ma ise pakuks ikka pigem võibolla siis see rahupreemia sulle sommerile.
2: Rahupreemia, jah.
1: aga mille eest ma jällegi küsin?
2: Ei oska öelda. Aga kuidas sul endal tunnetus on?
1: Et kas sa võiksid
2: sina,
1: saada?
2: Kas sina võiksid kunagi Nobeli saada?
1: Ma ütlen ausalt, et ma ei kujuta ette, et see kunagi juhtuks.
2: Aga kas sa väärid? See on nüüd teine küsimus.
1: No ei ole mõelnudki nii suurelt, et ma ei ole nii raju mõtlemisega ja väljaütlemisega, kui võib-olla siin mõni teine.

0: Kello on 9.12, Sommer ja Herman on stuudios ja vaatame Tartu Postimeest ja poelettidel on jõudnud koeravesi, mida toodab Tartu joogitehas Saale Kokk, aga miks on küsimus õhus ja siin tõesti on pilt selle kohta olemas, et on päriselt juba ja on päris poeletil ja on hind ka juures ja ma vaatan, et siin sooduskaardiga praegu on klientidele 4,30 eurot liiter, aga tavakliendi hind on 6,63 eurot liiter.
1: Ega liitriga ei saagi, 0,3 tetrapakk ilusasti korgiga suletav, see tüki hind on 1,29 ja mina tunnistan sulle, Lauri, et mina raudselt ostan selle ära.
0: Proovid ära vähemalt, et mis nägu teeb koer.
1: Juh, ise, aga võibolla nuusutan ise ka ja näpuga maitsen ka.
0: Huvitav, sama lugu jällegi küsimus, kohe jällegi teine küsimus õhus praegu, et kui koera krõbinat põhimõtteliselt nagu inimene võib süüa, ta tõenäoliselt maitse just nii nagu me tahaksime, et krõbin maitseks, aga et siis kuidas selle veega on, et kas on päris vee maitse säilinud, et lihtsalt on mingid joonid sinna lisatud, millest me aru ei saa, ei taba, kas inimene võib ka juua, et näiteks võtangi kuhugile välja sõidule, kaasa selle vee kull ise ja annad siis valat ka koerale ette või?
1: No, me peame nüüd lugema, mida teadlased on ikkagi välja arendanud, sellepärast, et koos teadlaste ja veterinaaridega selline koertele mõeldud vesi on välja mõeldud ja tuleb välja, et paljud koerad joovad vähem vett, kui nad tegelikult peaksid, samamoodi nagu inimesed vist, eks ole. Ja lemmiklooma toodete turg ikkagi kasvab Eestis ja kasvab mujal maailmas ka, sellepärast olgem ausad, laste ja lemmikloomade pealt keegi on naljalt kokku ei hoia enda kõhu arvelt küll. Ja tahetakse pakkuda ikka võigi parimat ja nii ongi sellel kaubamärgil We Well. Mitut sorti vett koertele, Lauri, nüüd hakkavad vastused tulema. Näiteks aitab üks vesi lihastel taastuda pärast pikka jalutuskäiku, teine teeb koera rahulikumaks ja kolmas toetab karvkatet.
0: Ja jällegi, kas see sama mõju avalduks seda vett juues ka inimestele?
1: Sa pead proovima.
0: Et karva läikima.
1: Just! Mis on sinu ilusate või, juuste saladus?
0: No jah, või siis muudab rahulikumaks Eesti inimest stressis enne nädalavahetust tahad, et
1: enne magaaminekut koera vesi.
0: Täpselt.
1: Aga ei, no tegelikult on nii, et kui sinu lemmikloom on õnnelik ja rahulik, on sinul ka hea uni. Tahaksin tutvuda testgrupiga, ma tahaks näha, millised koerad seda vett proovisid. Ma tahaks teada, kuidas need teadlased üldse välja mõtlesid ja meelitasid loomi erinevate vett jooma, sest noh, koeral ikka värske vesi peab ju ees olema, eks ole, aga see tüüp läheb ikka õue joob porilombis seda kergelt rohelist või siis sellest kodusest sellist väikesest vihmavee rennjal olevast tünnist või kausist
0: joob
1: seda umbes 10 vahtra lehega juba hästi pruuniks tõmbunud vett, ise on maru rahul vaata.
0: Saab võibolla oma jaoks mingisugused vitamiinidki sealt ja mineraalid sealt kätte.
1: Lõmps.
0: Kas mitte ei ole nagu igas koera toidus ka juba vajalik kõik selleks, et karv läigiks ja et oleks need vajalikud mingisugused toitained veel seal juures, et kas siis peab nüüd ostma eraldi nüüd vett ka veel selle jaoks, kui ma tean, et kraaniveega, nagu sest, et isegi lombiveega ja viimasaju veega nad ju täitsa ise nagu rahul ja...
1: Aga
0: tundub,
1: kuule,
0: et väga isukalt joovad.
1: Ma arvan, et asi ei olegi siin ei vees ega toidus, vaid selles...
0: Raha teenimises on asi, ma arvan.
1: Mitte ainult. Seda siis saab müüa emotsiooni inimesele.
0: Et ma tegin midagi oma koera
1: just,
0: ajaks.
1: Et koer ei tea, kas see asi, mis ta konkreetselt nüüd sisse lõmpsib endale, et kas see aitab lihastel taastuda või toetab tema karvkatet, aga tema omanik teab, et tema on teinud kõik, mis vähegi võimalik raha eest saada on oma koera või siis üldse lemmiku heaks.
0: Kas ta nüüd on jällegi parem? Võibolla on just koera jaoks, et kus me teame, võibolla on tema jaoks just parem see selline võimalikult looduslik
1: aga
0: vesi.
1: Aga kuidas sinu aju töötab? Kas sa ütled, et joo seda musta koledat vett või siis ikkagi lähed tuot poest tetrapaki vee? Ja...
0: Mina ütlen seda, et kraanivesi on kõige puhtam vesi. Et ma võibolla ei julgekski hakata väga selle eksperimenteerima mingisuguse spets, mingi, ma ei tea, ioniseeritud veega, et ma arvan, et... saab toidust kui vaja ja koer läheb välja. Vaata, ma olen näinud, et kassid koeradavad välja, hakkad mingi kõrrekes ise seal närima, et nad ise tunnevad, mis ainest neil puudust on.
1: Mingi piirini on see okei, jah. Aga palju saab, siis tuleb jälle ju sekkuda. Olgu. Mina...
0: Kuidas kassidega ma küsiks?
1: Kassidega vist veel palju keerulisem kui koertega, kus juures kasside suunal ka tootearendus käib. aga nemad on ju vanad pirtsakad, see on ju teada, et küll ei sobi neile üks konserv ja siis ostad teist ja siis sa saad aru, et sa oled terve aasta varu juba ostnud ja siis tüüp otsustab, et ei, seda ma ikkagi ka ei kavatse sööma hakata.
0: Või on seisnud seal mõne minuti, siis ja. Ka enam juba ei sobi, ei et peab olema päris värskelt avatud selt konservi karbist võetud.
1: Või siis vastupidi, on su prannale oli kass, kes keeldus, teda ju oodeti

0: oma koera ka, et sõna kuulama ja hästi mõistma inimest ka, et ole hea, too köögist ajaleht. Joodad vee sisse, mõistab kohe. Või siis, et ole hea, mine võtta kullerit pakk vastu ilma, et siis kuller peaks seal elu pärast jooksma või kartma, et sellised asjad võiksid ka olla veel, mida me ootame koeralt, et kuhu poole veel võiks nagu areneda. Või paneks trikke tegema. Sünnipäeva peal näiteks lõbustaks seal lastekarja.
1: Aha.
0: Kui on suurem punt, et teeks seal trikke.
1: Sul ei ole ammu vist lemmikloom olnud või? Koera kogemust ei ole
0: päris pikka aega.
1: Saan aru täitsa, saan aru.
0: Läks natukene ulmeks või?
1: Unistada võib.
2: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
3: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
2: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
3: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
2: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
4: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
5: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
6: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.
7: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
8: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28mm seinabrussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
9: Võrusabas elu teeb ehituse ABC.
10: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Ale Plus on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem!
13: Ma tilgun!
14: Kurdab köögikraan.
15: Ma lausa nirisen.
14: Kaebab tussipihusti.
16: Ma lasen ka läbi.
14: Ohkab veetsepott.
17: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
18: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
13: Mulle aga meeldib limps rohkem.
18: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraani vett juua.
19: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
0: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.

0: Kell on 9:30, politseist antakse teada, et neljapäeval juhtus Eesti eri paigus 4 rasket liiklusõnnetust, milles sai kokku vigastada 4 inimest ja rooli tagant tabati ööpäeva jooksul 6 joobes sõiduki juhti.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%. Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
2: Nüüd aga värsket ilma ilmaja.ee-lt ka kell on 9.31 ja praegu on 10 kraadi sooja Narvas Kuressaares ja 11 on Pärnus, Jõhvis Jõgeval, Heltermaal, Tartus Rakveres, Põltsamaal, Haapsalus Põlvas, Elvas, Virtsus ja 12 on Viljandis Valgas Türil Paides Kehras, Tõrvas Keilas Otepääl, Mustvees, Tallinnas, Raplas ja Kihnus, veel ka Kundas ja Räpinas ning 14 on praegu Võrus.
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab ka vihma, puhub lõuna ja edelatuul hommikul, kagutuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul tugevneb ja puhub kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 9-14 kraadi.
2: Nüüd paar kuulutust ka ja soovin osta korras või remonti vajava maasturi ning sobib ka kastiga maastur telefoni number 56932565. Nii et soovitakse osta maasturit ja telefoni number 56932565.
0: Soovitakse täna osta teie autot, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Number on 56-304-306. Ostetakse auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võibolla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas kaalud oma metsa või raiõiguse müüki? Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
7: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
8: Mulle aga meeldib limps rohkem.
7: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraani vett juua.
9: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
10: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
11: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
12: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
13: Horoskoop.
14: Kell näitab 9.44 ning Tiiu Sommer ja Lauri Herman on võtnud nõuks nüüd ette lugeda tänane Maria Angeli päeva horoskoop.
15: Jäär, hea aeg tuua partnerlussuhetesse tasakaalu ja harmooniat. Ole avatud ja tegutse selle nimel, et luua kaaslasega soe ja toetav klapp.
14: Sõnn, tööasjad ja suhted kolleegidega vajavad rahulikku lähenemist ja loo meeldiv õhkkond, ole toetav ja sõbralik.
15: Kaksikud, päevas on loovust, elavust ja sarmikust. Naudi meeldivad seltskonda ja lase oma mängleval vaimukusel vabalt särada.
14: Vähk, fookuses on kodused asjad ja harmoonia lähedastega. Loo elamisse hubasust ja veeda meeldiv õhtu nendega, keda südamest armastad.
15: Lõvi, suhtlustuttavate ja naabritega toob meeldivat inspiratsiooni. Sinu diplomaatiline hoiak aitab lahendada varasemad erimeelsused.
14: Neitsi, aeg tegeleda isikliku turvatunde ja finantside tasakaalustamisega ning tee valikuid, mis toovad rahulolu ja tugevdavad sinu heaolu.
15: Kaalud, kuu liigub kaalude märgis. Sinu isiklik sarm ja ilumeel säravad eredalt . Ole enda vastu leebe ning jaga hingesoojust ümbritsevate inimestega .
14: Skorpion , omaette olemine ja endasse vaatamine taastab tasakaalu . Võtta aega ilu nautimiseks ja puhkamiseks , et valmistuda nädalavahetuseks .
15: hambur , suhted sõpradega ja meeskonnatöö pakuvad rõõmsat rahulolu . Loo põnevaid kontakte ja nautige koos inspireerivaid hetki .
14: Kaljukits , ametlikes asjaajamistes aitab edu saavutada diplomaatia ja taktitunne . Sinu tasakaalukas olek äratab teistes suurt usaldust .
15: Veevalaja , avar pilk ja iluotsingud laiendavad sinu maailmapilti . Ole avatud uutele kunstilistele või vaimsetele elamustele , mis toidavad hinge .
14: Kalad , sügav emotsionaalne tasakaal aitab lahendada keerukad teemad , usalda oma intuitsiooni ning loo endale rahulik ja harmooniline olemine . Mina ei ole küll kala , aga siin kaladele öeldi , et tasakaal . Ja ma sain eile endale midagi , mida ma tahaksin nädalavahetusel minna katsetama . Kui nüüd ilmavana lubab .
15: Las ma pakun , kui sa
14: ma tahtsingi , et sa pakuksid , jah .
15: Ootel näoga õue vaatad , siis sa said uued kummikud .
14: Ma räägin tasakaalust .
15: Tasakaalust , sa said mingisuguse rattavärgi või ?
14: No mis täpsemalt , läheme nüüd natukene konkreetsemaks .
15: Elektritõukeratta , appi , ei saanud .
14: Selline vanakooli asi ikkagi .
15: Rula .
14: Rula
15: sai . ei , Lauri , vaata passi , ma panen füsioterapeudile sulle aja igaks juhuks kinni ära , kui sa nüüd tõesti plaanid minna . Esmaspäevaks panen aja . nii .
14: Ma sain rula . Mul on lapsepõlves , noh , nooruspõlves olnud rula ja ma olin päris hea rulataja .
15: tead , soovitan sulle veel , mine padelit mängima kindlasti , siis panen füsioterapeudile veel teise , kolmanda ja kümnenda ja ka igaks juhuks ja siis .
14: Sellised hilisemas täiseas inimeste sellised turvalisemad tegevused , ühesõnaga on .
15: loe raamatut , laula kooris .
14: Padel või raamatu lugemine .
15: jah , osta see .
14: vaikselt toksin .
15: ei , padel on välistatud , osta see punane sportauto ära , saad hinge rahu võib-olla .
14: Aa, et see
15: jah , ära jaura nende
14: keskeakriigis arvad , et ta ja, on peale
15: tulnud
14: või tabanud mind või
15: aga et see rulana avaldub , et see on minu jaoks ootamatu .
14: See on nagu liiga nagu äärmusesse , et päriselt liiga nooruspõlve tagasi , et pigem ja sinna kolmekümnendatesse , mitte sinna kümnendatesse .
15: jah , aga sa päriselt lähed nüüd ja sõidad rulaga .
14: No, ma ütlesin seda , et ega see ilm otsustab , et kui ikkagi vihma valab siin nädalavahetusel , siis ei
15: sinu tervise
14: huvides
15: valab kõvasti .

0: tšau. Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee.
2: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
3: Otot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Linn liigub, päev kiirustab. Vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
5: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Oktoober on Coopis ostukuu. Velvet Turbo kolmekeeline majapidamispaber Coopi kaardiga vaid 2,49. Ja Premia Regatt koorejäätis 875 grammi vaid 4,59. Kiirusta Coopi!
8: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu.
9: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
10: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
11: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Kohus mõistis kortermaja süütajale pikka vangistuse. Kerk Riisa tunnistas end kelmuses osaliselt süüdi. Tele kahe nimel levib alla hindlusi pakkuv uus petuskeem. Leedu langetab kõrgete kütusehindade tõttu taas rongipiletite hindu. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul võtab kohati tormimõõtmed ja soojan päeval 9-14 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harjumaa kohus tunnistas Vladimir Ivanovi süüdi kortermaja süütamisega raske tervisekahjustuse tekitamises ning inimeste elu ja tervise ohtu panemises ja saatis mehe pikaks ajaks vangi. Kohus karistas Ivanovi liitkaristusena vangistusega 10 aastat ja 2 kuud, mida lühimenetluse sätete järgi vähendati kolmandiku võrra ehk 7 aasta pikkuse vangistuseni. Süüdistuse kohaselt süütas Vladimir Ivanov Tallinnas Sõle tänava korteris tahtlikult tulekahju ja lahkus ise majast. 2 majas viibinud inimest said elu ohtlikke tervisekahjustusi. Ameerika Ühendriikides mitme miljoni dollari suuruses petuskeemis osalemises süüdistatav korvpallur Kerk Riisa tunnistas end kelmuses osaliselt süüdi. Riisale määratakse karistus 22. detsembril. USA prokuratuur teatas, et Riisa andis sellel nädalal nõusoleku minna prokuröriga kokkuleppele ja ta on valmis tunnistama oma esialgsest süüdistusest. Riisa tunnistas end süüdi ühes kelmusepisoodis. Tele2 hoiatab kliente petu kõnede eest, kus ettevõtte töötajatena esinevad kelmid lubavad mobiili või interneti teenusele soodustust ja paluvad selle saamiseks sisestada Smart ID PIN-koode. Tele2 pakub küll klientidele telefonitsi soodustusi, aga seda tehes ei küsita inimeselt kunagi tema PIN-koode. Petuskeemis esinevad petturid Tele2 töötajana ja väidavad, et nad on tegemas rahulolu uuringut või et kliendileping on kohe lõppemas. Seejärel pakuvad petturid teenustele allahindlust ning paluvad inimesel uue lepingu kinnitamiseks sisestada oma Smart ID PIN-1 koodid. Leedu kehtestab riigi sisestele rongipiletitele teist korda selle aastal ajutise 50%-se soodustuse, et leevendada äärmiselt kõrgete kütusehindade mõju. Soodustus, mida rakendatakse ka juba soodushinnaga müüdavatele piletitele, kestab aasta lõpuni. Ettevõtte kutsus reiseid üles oma reise ette planeerima ja teatas, et suurendab vajadusel ka rongide mahtuvust ja lisab istekohti, et rahuldada suuremat nõudlust, eriti pühade ja pikkade nädalavahetuste eel. Esialgne plaan näeb, et sama soodustuse rakendamist ka linnavahelistel bussireisidel alates 1. novembrist kuni aasta lõpuni. India pealinnas New Delhis toodi tänavatele tuhanded politseinikud ettevalmistusena homseks meeleavalduseks, kus nõutakse valimiskomisjoni juhi tagasi astumist seoses väidetavate rikkumistega valimisnimekirjas. Indias puhkesid sel kuul meeleavaldused seoses valimiskomisjoni valija nimekirjade läbivaatamisega, mille eesmärk oli komisjoni sõnul eemaldada nimekirjadest topelt ja valimisõiguseta hääletajad. Opositsiooni erakonnad ja kriitikud väidavad aga, et hääleõigusest jätaks ilma peaminister Narendra Modi erakonna vastased hääletajad. Euroliiga määras Leedu korvpalliklubile Kaunase Žalgiris karmi trahvi, sest koduväljaku kohtumises Pireuse olümpiakuse vastu oli suurelt plakatile joonistatud ka väike haakrist. Žalgirisele määrati Euroliiga poolt 30 000 euro suurune trahv. Lisati, et kui selline intsident peaks korduma, rakendab Euroliiga veelgi karmimaid meetmeid, vähendab 9 mänguks pealtvaatajate arvu areenil 80%-ni täitu.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
3: Ilma täna pilvine ja mitmel pool ka väga sajune. Puhub lõuna ja edela tuul. Hommikul Ida-Eestis ka kagutuul kuni 12 meetrit sekundis, kuid päeva peale tuul tugevneb. Ja temperatuur päeval 9 ja 14 kraadi vahel. Hetkel Narvas ja Kuressaares 10, Pärnus ja Tartus 11, Tallinnas 12 kraadi.
4: Elmari päevapüüdja.
3: Ilusat päeva kõigile. 9. oktoober ja kell on 5 minutit üle 10. Ja usute või ei, aga selle nädala esimene ja ainus reede. Ja loomulikult jätkame golfimänguga ja seda puhku veel suuremalt kui sel nädalal kunagi varem. Sellest õige pea juttu teeme ka, nii et võite juba julgesti telefonid valmis panna. Kui sul on keegi uus, ansambel Chukik Start.

0: läbi, tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: Selleks, et nädalale korralik punkt panna, on golfipalat pannud välja täna päris uhke auhinna. Selleks on firma üritus golfipalatis ehk siis 3 tundi kuni 15 liikmelisele seltskonnale. Golfimängu otsa loomulikult näidatakse, kuidas mängitakse. Lisaks on olemas veel suupisteed, joogid, kõik sinne jõuda kuulum, nii et saate seltskonnaga kuni 15 inimest ühe väga korraliku õhtu maha pidada. Ikka teie enda valitud ajal. Asukohaks on siiski Tartu. Seda väga palju muuta ei saa, kuna golfipalat Tartus asub. Ehk siis, kui töökollektiiviga on läbi käidud juba kõik muud kohad, restoranid, etendused, kuskil töötubades on käidud, koolitusi on kuulatud, siis firma üritust või ka miks mitte sünnipäeva. See pole ju kohustuslik, et te sinna ettevõttene lähete. Võite ka sünnipäeva seltskonna kokku panna. Golfipalatis on võimalik kuni 15 liikmesel seltskonnal aega veeta. Ehk siis, olgu selleks motivatsiooni üritus või lihtsalt niisama tore koosolemine. Saate golfi mängida, juttu ajada, mõnusasti mõne suupiste võtta ja toredalt koos olla. Golfipalat.ee Sealt näete kõike täpsemalt, aga süsteem on ikka nii, nagu on olnud eelnevatel päevadel. Ehk siis tuleb saata sõnum numbril 1511, märgusõna Kelmar ja juurde lisage ka, kas olete varem golfi mänginud või siis ei. Kui väga pikalt kirjutada ei taha, kirjutage sinna juurde lihtsalt jah või ei, sellest juba piisabki. Ja kui nüüd natukene eelnevate päevade puhul statistikat teha, eelnevate päevade põhjal, siis võib küll öelda, et valdav osa sõnumisaatetest ei ole golfi proovinud. Seega, miks mitte teha seda tasuta ja kohe suurema seltskonnaga.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13.99. Matsimoka Delikates hakk liha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Ole Pluss on alanud! Kaup 24 Pluss liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 €. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi!
7: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
8: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
9: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
10: Kas tunned seda? Tunned sa moe ja ilu puudutust? Rõõmu kaubamajas ootavad sind uued kollektsioonid, säravad ilutooted ja vitamiinid. Ole rõõmus nii seest kui väljast. Rõõmu kaubamaja. Keila oma!

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on täpselt 11:30 ja aeg üle vaadata hetkeseis temperatuuride tabelis. Ilmajaam EE andmetel 10 kraadi Valgas, Tõrvas ja Viljandis. 11 on Raplas, Kuressaares ja Haapsalus, Pärnus, Türil, Paides, Jõgeval, Põltsamaal ja Rakveres. 12 kraadi Tartus, Otepääl, Narvas, Jõhvis ja Virtsus, Elvas, Kehras, Keilas ja Kundas ning Mustvees, Tallinnas ja Kihnusaarel. 13 Põlvas, Võrus ja Räpinas ka. Ilm on täna pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edela tuul. Kuni 12, Lääne-Eesti rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja pärast õunal hakkab tuul järjest tugevnema. Soojakraade kuni 14.

0: Soovitakse osta maastur, sobib ka pickup ehk kastiga maastur ja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta maastur võib-olla kastiga, telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta sõiduauto Volga, võib-olla pikemalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number 50-47-579. Soovitakse osta sõiduauto Volga ja see võib olla ka pikemalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number on 50-47-579.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Kell on 10:39 minutit. Täna tuleb rubriigis lugu laulust esitamisele pala pealkirjaga Emmanuel ja tõepoolest see on otseselt seotud selle kurikuulsa erootika filmiga. Ja peagi räägib Vello Salumets teile lähemalt, mis sai siis, kui see film ühel hetkel peaaegu et Eesti teleekraanile jõudis. Peaaegu selles mõttes, et mitte ametlikult võib-olla nii väga.
1: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti erametst teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele! Automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
3: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com
4: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baja, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Värske lisaainetada.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaainetada.
8: Ilma lisaainetada.
9: Väga hea.
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
10: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
7: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
11: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
12: Meil on kala südames.
13: Sai pea tervet nädalat ootama. Reede võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
14: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
15: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
1: Lugu laulust.

0: 1974. aastal väntas Prantsuse režissöör Just a Jack Keane nii Euroopas kui Hollywoodis lainel löönud erootikafilmi Emmanuel, kus peaosades Sylvia Kristel ja Alan Cunay. Siin üks katkend aastakümneid hiljem Eestis ilmunud ajalehe artiklist. Augustis 1987 juhtus midagi enne olematut. Soome TV näitas prantslaste erootikafilmi Emmanuel, mis siinpool lahte tabukardinate taga elavad eestlased, kui üks mees teleri ette naelutas. Lõuna-Eestis sõideti bussidega Põhja-Eestisse filmi vaatama. Üks mu tuttav mäletab, kuidas tema kadunud onu Pärnust valetas oma prouale suud silmad täis, et läheb komandeeringusse. Pakkis puhta pesu kohvrisse ning kimas Tallinna sugulaste juurde telekat vaatama. ENSV pealinn oli õhtul filmi näitamise ajal peaaegu välja surnud. Muusika selle filmi tarbeks komponeerisid Hervé Roy ja Pierre Baslet, kelledest viimane ka laulu salvestas. 1944. aastal Pariisis sündinud Pierre Baslet oli prantsuse laulja ja laulu autor, kes peale laulude komponeeris muusikat pea 10 filmile ja jõudis karjääri jooksul välja anda 13 albumit. Eestikeelse kaveri Emmanuel laulust on salvestanud Üllar Jörberg.
1: Armastus kui laulum sinu hinge, Emmanuel.

错。

veel. Armastus, kui mängis jõud ka meil.

lugu laulust.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
2: Pärnu, kas oled valmis? 19. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja Aarde jaht. Vaata lisaks kaubamajakas.
3: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
4: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
5: Otot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20€ kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid miinus 25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised Maxima.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13€ soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
10: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
11: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
12: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
16: Korteriühistud soovivad renoveerimisele suuremat rahalist tuge. Kohus mõistis kortermaja süütajale pika vangistuse. Telekahe nimel levib allahindlusi pakkuvuus petuskeem. Sõdurid saadeti Kaliningradi piirile provokatsioone tõrjuma. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul võtab kohati tormi mõõtmed ja sooja on 9-14 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Korteriühistute Liit ja Eesti Korteriühistute 29. suurfoorumi osalejad võtsid vastu korteriühistute ühispöördumise, milles tegid ettepaneku lihtsustada ja laiendada riigieelarvelise toetuse abikõlblike toetustingimusi ning laiendada 20%-se rekonstrueerimistoetuse saajate ringi ka tavapärasel viisil rekonstrueeritavatele korterelamutele, samuti suurendada tehaselise rekonstrueerimise toetuse määra 35%. Korteriühistute hinnangul on üks olulisemaid murekohti pideva ja piisava stabiilse riigi toetusraha puudumine. Pöördumises märgitakse, et viimases korterelamute rekonstrueerimise taotlusvoorus jäi üle Eesti toetuseta ligi 350 korteriühistut. Harju maakohus tunnistas Vladimir Ivanovi süüdi kortermaja süütamisega raske tervisekahjustuse tekitamises ning inimeste elu ja tervise ohtu panemises ja saatis mehe pikaks ajaks vangi. Kohus karistas Ivanovi liitkaristusena vangistusega 10 aastat ja 6 kuud, mida lühimenetluse sätestada järgi vähendati kolmandiku võrra ehk 7 aasta pikkuse vangistuseni. Süüdistuse kohaselt süütas Vladimir Ivanov Tallinnas Sõle tänava korteris tahtlikult tulekahju ja lahkus ise majast. 2 majas viibinud inimest said eluohtlikke tervisekahjustusi. Tele2 hoiatab kliente petukõnede eest, kus ettevõtte töötajatena esinevad kelmid lubavad mobiili või interneti teenusele soodustust ja paluvad selle saamiseks sisestada Smart ID PIN-koode. Tele2 pakub küll klientidele telefonitsi soodustusi, kuid seda tehes ei küsita inimestelt kunagi PIN-koode. Pettuskeemis esinevad petturid Tele2 töötajana ja väidavad, et nad on tegemas rahulolu uuringut või et kliendi leping on kohe lõppemas, seejärel pakuvad petturid teenustel allahindlust ning paluvad inimesel uue lepingu kinnitamiseks sisestada oma Smart ID PIN1 koodi. Leedu presidendi Kitanas Nauseda teatel otsustati paigutada väed Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piirile tõrjuda võimalike provokatsioone. Leedu relvajõud on alates eilsest saatnud riiklikule piirivalveteenistuse lappi umbes 100 sõjaväelast. Vägede lähetus kestab esialgse kavakohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik pikendada. Nauseda märkis, et hübriidoperatsioonid on viimasel ajal Euroopa Liidu ja NATO riikides intensiivistunud. Ta tõi esile ka sel nädalal Lätis toimunud intsidendi, kus vähemalt 20 ebaseadusliku migranti üritasid maskides saatjate saatel Läti Valgevene piir ületada. Leedu kehtestab riigisisestele rongipiletitele teist korda sel aastal ajutise 50%-lise soodustuse, et leevendada äärmiselt kõrgete kütusehindade mõju. Soodustus, mida rakendatakse ka juba soodushinnaga müüdavatele piletitele, kestab aasta lõpuni. Ettevõtte kutsus reisijaid üles oma reis ette planeerima ja teatas, et suurendab vajadusel rongide mahtuvust ja lisavistekohti, et rahuldada suuremat nõudlust, eriti pühade ja pikkade nädalavahetuste eel. Esialgne plaan näeb, et sama soodustuse rakendamist ka linnade vahelistele bussireisidele alates 1. novembrist kuni detsembri lõpuni. Ja veel Tallinna Tehnikaülikooli uurimislaev Salme lõpetab pärast 2 aastakümmet teadlaste teenistuses oma töö. Salme on olnud mereteadlastele oluline tööplatvorm nii Eesti vetes kui ka mujal Läänemerel. Selle pardal on töötanud okeanograafid, merebioloogid, meregeoloogid, linnuvaatlejad ja veealuse mürauurijad. Salme on Eesti pikima staažiga avamere uuringute võimekusega laev.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
17: Ilm on täna pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 12, Lääne-Eesti rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja tuul hakkab õhtupoole tugevnema. Temperatuur jääb päeval 10 ja 14 kraadi vahel. Tallinnas on 11, Tartus, Narvas, Pärnus 12 kraadi.
14: Elmari päevapüüdja.
17: Kell on täpselt 5 minutit üle 11 ja toredat reede jätku kõigile. Ehk siis tööpäeva lõpp tuleb ka vaikselt lähemale, olgu see väikeseks lootuseks. Kuigi tuuline on küll, ja isegi aknast vaadates lehtimud kui langeb ja langeb juurde. Samas on see hea uudisele neile, kes teenivad leiba näiteks lehekoristajatena. Vähemalt see töö nii pea otsa küll ei saa. Muusika ka ei lõppe ja tundi alustab Nublu.

siin uudised stuudios Rohkede Pelak. Pärast seda, kui Eesti palvel jäeti Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist välja silmetile toorainet tarnib Venema ettevõtte, otsustas Euroopa Liit kehtestada ühtse standardi, mis määrab kindlaks, millisest rahasummast alates põhimõtted enam ei kehti. Uue korra eesmärk on vähendada ebakindlust olukordades, kus väärtuspõhine välispoliitika hakkab äritegevust segama. Seni on pidanud iga liikmesriik ise oma südametunnistusega võitlema ja otsustama, kui suure summa eest võib mõnest põhimõttest loobuda. See on tekitanud ebavõrdse olukorra, kus üks riik peab veel väärtustest kinni, samal ajal kui teine teenib juba raha. Esialgse ettepaneku järgi saab põhimõtte lageduse esimeseks lävendiks $200 miljonit. Sellest väiksemate tehingute puhul tuleb agressioon endiselt karmilt hukka mõista ning igasugune koostöö välistada. Lävendit ületades muutub sama koostöö strateegiliselt vajalikuks ja katkestamine ka vastutustundetuks. $1 miljardist alates ei ole tegemist enam põhimõtetest loobumisega, vaid Euroopa majandusjulgeoleku kaitsmisega. Sellisel juhul võib südametunnistuse kooskõlastusringist üldse välja jätta. Ja rahandusest. Kuna mitmed omavalitsused kahtlevad kaasava eelarve otstarbekuses, asendatakse see järgmisest aastast kaasava kärpimisega. Kui seni said elanikud otsustada, mida kodukohta juurde rajada, siis edaspidi saab igaüks kaasa rääkida selles, millest loobuda. Hääletusele pannakse näiteks raamatukogu sulgemine, tänavavalgustuse välja lülitamine ja teeremondi ärajätmine. Ettepanekuid võivad esitada kõik elanikud, kuid iga algatuse juures tuleb näidata, kui palju selle ellu viimata jätmine raha säästab. Uus kord peaks suurendama ka inimeste huvi kohaliku elu vastu. Kui mängupäljaku asukoha üle hääletavad peamiselt lastega pered, siis selle üle, kas sulgeda kool või eakate päevakeskus on põhjust arvamust avaldada juba märksa suuremal hulgal inimestes. Oma valitsuste hinnangul aitab kaasav kärpimine parandada ka võimu ja rahva suhteid. Kui seni tuli vallajuhtidel selgitada, miks mõni teenus ära kaob, siis edaspidi piisab meenutamist, et inimesed ise tahtsid. Haridusministeeriumiga leidis lahenduse matemaatika ärevusele, mis paneb paljusid noori seda õppeainet vältima. Edaspidi hakatakse koolides õpetama riigieelarve matemaatikat, kus ülesandel ei pea olema õiget vastust, vaid piisab usutavast selgitusest. Uue metoodika järgi ei pea tulud ja kulud kokku minema ja puudujäägi võib kanda järgmise aasta vastusesse. Kui õpilane lahutab näiteks 10-st 12 ja saab tulemuseks 5, tuleb tal selgitada, milliste reformide tulemusel ülejäänud 7 tulevikus juurde tekib. Vale vastuse eest innet ei alandata, kui õpilane suudab tõendada, et arvutus põhines ülesande lahendamise hetkel teada olnud andmetel. Samuti võib vastutuse suunata eelmisele arvutajale eriti juhul, kui too enam samas koolis ei õpi. Ja tööpõllult. Töötukassa hakkab vanemaealistele tööotsijatele väljastama tõendit, et nad on hingelt noored. Uus dokument peab hajutama tööandjate eelarvamusi ja kinnitama, et kandidaadi sünniaasta ei peegelda tema tegelikku sobivust nooruslikku ja dünaamilisse kollektiivi. Tõendi saamiseks tuleb läbida koolitus, kus õpetatakse varjuma pikka töökogemust ja vältima väljendeid, mis võivad töövestusele tegeliku vanuse reeta. Näiteks ei tohi öelda, et ollakse midagi varem teinud või teatakse, kuidas mõni probleem lahendada. Selle asemel tuleb rõhutada valmisolekut koos meeskonnaga uusi väljakutseid avastada. Eluloo kirjeldusest soovitatakse eemaldada esimesed 20 tööaastat.

0: mängus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kilogramm 37 senti. Kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Lidl alati väärt.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
8: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10 258 eurot tükk.
9: Võrusamaks elu teeb ehituse ABC.
10: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui toodet teenust nüüd.

0: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demofi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demofi teatrimajas. Demofi.ee
1: Täna Kanal 2 õhtusaates.
2: Mihkel Raua pöörane noorus jõuab suurele ekraanile. Musta pori näkku noored peaosatäitjad räägivad, kuidas nad 80. Eesti rokkarielu omal nahal kogesid. Linnateatri uus hoone on valmis olnud juba aasta, kuid kuuldavasti on majas veel jätkuvalt poolikud asju ja näitlejad eksivad pidevalt ära. Agent Brent läheb ja uurib, mis värk on. Vaata lähemalt täna, ikka otse, kell 6 Kanal 2.

Kui soovite suure seltskonnaga üheskoos golfi mängima minna, siis saatke palun sõnum numbril 1511 märgusõnaga Elmar. Lisage juurde ka, kas olete varem golfi mänginud, jah või ei. Ja tänase päeva jooksul võitja selgub ka.

0: ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on 12:30. 10 kraadi Otepääl, Viljandis, Valgas, Tõrvas, Elvas, Raplas ja Keilas, Türil ja Paides ka. 11 Tallinnas, Võrus, Põltsamaal, Heltermaal, Haapsalus, Kuressaares ja Rakveres ning Kehras. 12 kraadi Jõgeval, Pärnus ja Mustvees, Kundas, Jõhvis, Tartus, Räpinas, Kihnu saarel, Põlvas, 13 aga Narvas ja Virtsus. Ilm on täna pilvine ja sajune, puhub lõuna ja edela tuul kuni 12 meetrit sekundis, aga päeva jooksul tuul tugevneb. Ja soojakraade kuni 14.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisil äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
6: Ostober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher KVA 2 varstolmuimeja Koopi kaardiga vaid 129 eurot. Ja Kärher tekstiilipesur SC2 Spot vaid 99,90. Kiirusta Koopi!
7: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussi pihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
14: Meil paar minutit ja kell ongi 3:12 ja täpselt õige hetk, et teha plaane, kuidas suurema seltskonnaga mõnusat aega veeta. Tartus Golfi palatis on selleks suurepärane võimalus. Täna on sõnumimängu auhinnaks 3 tundi kuni 15 liikmelisele seltskonnale. Ja vähe sellest pakutakse veel ka suupisteid, joogid on kenasti külmas olemas ja loomulikult tehakse teile ka tutvustus, kuidas see golfi mäng täpsemalt käib. Golfipalat on selleks kohaks, kus saab harjutada. Seal on erineva kõrgusega kunstmuru. Seal on päris professionaalne golfitehnika, kus juures, kui lähed nii-öelda oma raha eest sinna kohale, siis laenutamine on täiesti tasuta, ei pea varustusest eraldi maksma. Ja olemas lisaks nendele tavalöögialadele veel ka golfisimulaator. Päris selline uhke ja korralik asi jälgi. Ehk siis selle abil võite ennast ette kujutada ükskõik millisele maailma golfiväljakule. Neid on kokku lausa 10 000. Selleks, et auhind võita, endale ja seltskonnale, nagu öeldud, 3 tundi kuni 15 inimest. Mõnus lõbusõhtu. Tuleb saata sõnum numbril 1511 märgusõnaga Elmar. Ja ühe sõnu minnaks ikka 1.50 ja kirjutage seekord sõnumisse juurde ka, kas olete varem golfi mänginud või siis ei ole. Tundub, et need, kes täna on sõnumi teele pannud, nemad pigem ei ole. Ei, ei ole, ei ole kunagi sellised laused kumavad siit vastu. Ja eelmiste päevadel on olnud neid, kes on mänginud näiteks minigolfi, aga päris golfi samas mitte kunagi. Tõepoolest ei ole see ala ju Eestis ülearu populaarne, seda enam on tore, kui saate koos sõpradega täiesti tasuta katsetama minna. Ja võibolla hakkab veel meeldima ka. Et 1511 märgusõnaga Elmar jah või ei.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: kuus on tundeid.
1: Need on need tunded, kuulse tühja tunded. Tunded, mis avadusi endast.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad, kolm soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi häid ja hetki valusaid kui ikka.
0: Õhus on Eesti.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erameets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erameets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keter Jaani, Pürmüüd, Grete Paja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
2: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller, Kuuks, punkt null. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Paja, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või kee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
4: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
5: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Farmi koorene jogurt 400 grammi soodushinnaga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,59. Maxima, see mis vaja.
9: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
10: Elmar aitab!
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Ma ei näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei või ka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 9. oktober Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. oktober Paide muusika ja teatrimaja.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
17: Täistund raadios Elmar.
18: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
19: Korteriühistud soovivad renoveerimisele suuremat raharist tuge. Kohus mõistis ebaseaduslikke sisserändajate vedaja vangi. Sõdurid saadeti Kaliningradi piirile provokatsioone tõrjuma. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul võtab kohati tormi mõõtmed, sooja on 9-14 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti korteriühistute riit võttis vastu ühispöördumise, milles tegid ettepaneku lihtsustada ja laiendada riigieelarvelise toetuse abikõlbulike toetustingimusi ning laiendada 20%-lise rekonstreerimistoetuse saajate ringi ka tavapärasel viisil rekonstreeritavatele korterelamutele, samuti suurendada tehaselise rekonstreerimise toetuse määra 35%-ni. Korteriühistute hinnangul on üks olulisemaid murekohti pideva ja piisava stabiilse riigi toetusrahastuse puudumine. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises ja karistas teda vangistusega. Kohus karistas teda aasta ja 10 kuu pikkuse vangistusega, millest tuleb kohe ära kanda 3 kuud. Seejärel saadetakse mees Eestist välja Bulgaariasse ja talle kehtib 5 aasta pikkune sissesõidukeeld. Bulgaarlane värvati ebaseaduslike sisserändajad vedama sotsiaalmeedia kuulutuse kaudu. Ameerika Ühendriikides $5 miljoni suuruses petuskeemis osalemises süüdistatav korvpallur Ker Kriisa tunnistas end kelmuses osaliselt süüdi. Kriisale määrati karistus 22. detsembril. USA prokuratuur teatas, et Kriisa andis sellel nädalal nõusoleku minna prokuröriga kokkuleppele ja ta on valmis tunnistama osa esialgsest süüdistusest. Kriisa tunnistas end süüdi ühes kelmuse episoodis. Harju maakohus tunnistas Vladimir Ivanovi süüdi kortermaja rüüstamisega raske tervisekahjustuse tekitamises ning inimeste elu ja tervisohtu panemises ja saatis mehe pikaks ajaks vangi. Kohus karistas Ivanovi liitkaristusena vangistusega 10 aastat ja 6 kuud, mida lühimenetluse sätete järgi vähendati 1/3 võrra ehk 7 aasta pikkuse vangistuseni. Ivanov süütas Tallinnas Sõle tänava korteris tahtlikult tulekahju ja lahkus ise majast. 2 inimest said eluohtlikke tervisekahjustusi. Leedu presidendi Gitanas Nõusseda teatel otsustati paigaldada väed Leedu ja Venemaa Kaliningari oblasti piirile, et tõrjuda võimalikke provokatsioone. Leedu relvajõud on alates eilsest saatnud riiklikule piirivalveteenistuse lappi umbes 100 sõjaväelast. Vägede lähetus kestab esialgse kava kohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik pikendada. Ühendkuningriigi välisminister Edmilband kinnitas visiidile Kiievis 54 miljoni naela ehk umbes 63,7 miljoni euro suurusest rahastusest. Uudiste agentuuri Ukrinform andmetel kasutatakse sellest rahastusest 20 miljonit naela Ukraina energiajulgeleku toetamiseks. Ülejäänud 34 miljonit naela eraldatakse Ukraina perede kütte ja vee tagamiseks enne talve ning rahalisteks otsetoetusteks. USA tehisintellekti hiit OpenAI teatas, et sulges 2 Venemaalt ja Iraanist lähtunud mõjutustegevuse võrgustikku, mis kasutasid juturobotit ChatGPT, et luua liba ajakirjanike profiile ja juhtida mõttekoda, mille eesmärk oli varjatult levitada Ukraina vastast propagandat. Tuvastati ligi 100 artiklit, mis avaldati või vahendati umbes tosinas veebi väljaandes üle maailma. Kõnealune mõjutusoperatsioon genereeris ka sotsiaalmeedia kommentaare USA ja Iraani sõjaga seotud teemadel. Ning veel vaid päev pärast seda, kui Elisa ja IF kindlustus teatasid uuest küberkindlustuse teenusest, on petturid asunud seda ära kasutama. Inimestele helistatakse ja pakutakse tasuta küberkindlustust, mille kasutusele võtuks palutakse toiming Smart ID PIN koodidega kinnitada. Elisa hoiatab, et tegemist on pettusega.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Term- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
20: Ilm on täna pilvine ja mitmel pool saab vihma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 12, Lääne-Eesti rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja õhtul pöördub tuul Saaremaa rannikul Liivi lahel läände ja loodesse ja puhub siis juba kuni 22 meetrit sekundis. Päeval jääb temperatuur 10 ja 14 graadi vahele. Tallinnas on 10, Pärnus ja Tartus 12, Narvas 13 graadi.
17: Elmari päevapüüdja.
20: Kell on täpselt 5 minutit üle 12. reede, 9. oktoober. Kel täna plaanis merele minna, siis ilmselt tuleb selline lõbusam sõit. Lubatakse tuult siin nii õhtuks ja ööseks ka veel. Aga kui ei taha merele minna, siis ei pea ja tegelikult on nii, et tee, mis sa tahad.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Ja Mari, ma tean küll, kuhu selle Mariga minnakse. Minnakse golfi mängima, see on päris kindel. Tartus on võimalik aastaringselt siseruumides golfi mängida, päris ehtsat golfi kus juures. Ja Elmari seltskond on ka seal kenasti käinud ja tuleb tõdeda, et tegelikult see mäng on esiteks lihtsam kui võiks arvata ja samas kohati ka keerulisem. Suur hulk erinevaid golfikeppe ja kui ei olnud veel juhendaja saali astunud, siis iga üks ise katsetada ka ja... Vaatasin ka, et mis võiks sobida paremini kuidagi kätte ja siis selgus, et kui on ikkagi vale golfikepp, siis ei õnnestu seda palliga väga lühikese maa pealt auku saada, aga õige golfikeppiga võib anda päris korralike häid lööke. Ja seal on veel selline suur sein, kuhu on eri kõrgustele pandud just kui märklauad, ehk siis saate ka kõrgemale lüüa ja vaadata, kas saate sellele märgile pihta või mitte, see on juba selline suurem katsumus. Samas kui veeta seal golfipalatis tund, kaks või kolm, kolm tundi on ka meie auhine komplektis täna, siis tõepoolest saab juba asja käppa küll ja tekib hasart ka, siis ilmselt tahaks juba tagasi minna. Erinevad murukatted, kunstmuru küll, aga siiski üsna lähedane sellele, nagu üks päris golfimuru on, erineva kõrgusega murud kus juures, saate ka neid seal katsetada. Tegemist on suure saaliga, võrgud kenasti vahel, nii et on väga turvaline olla ja olemas ka eraldi nurgakene, kus teised saavad siis samal ajal istuda või siis teie ise puhata. Olemas on suupistet, see on ka auhine komplektis täna olemas, ka jahedad joogid on auhine komplektis olemas ja inimesi võib tänases auhine komplektis olla lausa 15, ehk siis kuni 15. inimesele, seltskonnale ja kuni 3 tundi golfipalatis. Seda kõike vaid 1,5 euro eest, kui jagate ära inimeste peale, siis tuleb ikka puhta tasuta seda kõik kätte küll. Ja selleks, et võita tuleb saata sõnum numbril 1511, märgusena Elmari ja lisage juurde, kas olete golfi mänginud või mitte, ehk siis kas jah või ei. Sõnumid teile, sest auhine komplekt läheb täna loosi, täna on see selle mängu viimane päev ja 3 tundi kuni 15 liikmelisele seltskonnale.
0: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
3: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
2: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
3: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
2: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
4: Tšau. Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
5: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
6: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
5: Stop!
7: Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklonfiltriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
9: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
10: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9. 12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsimoka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
12: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
13: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.

0: ja ilupuudutust . Rõõmu kaubamajas ootavad sind uued kollektsioonid , säravad ilutooted ja vitamiinid . Ole rõõmus nii seest kui väljast . Rõõmu kaubamaja , Keila oma .
1: täna õhtul Kanal kahes .
2: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tüngakõnesid , et teda petturite vastu treenida .
1: uskumatu tõde või osav bluff ? Vahet pole , peaasi , et reede õhtul nalja saab . kelle suu suitseb ? täna õhtul kell 20:35 Kanal kahes

0: Kell on täpselt pool üks ja vaatame, kuidas on lood liikluspiirangutega. Jõgeva maakonnas Aavere Kallaste Omedu teel Kasepääl suretakse viiel päeval Omedu silla liiklusfilmi võtete tõttu. Sild on suretud liiklusele täna ja homme õhtul kella 7, pühapäeva õhtul kella 23, esmaspäeval ja teisipäeval on sild suretud õhtusel ja öisel ajal. Ehk siis alates kella 6:30 õhtul kuni kella 6 hommikul. Operatiivsõidukid ja jalakäijad saavad kenasti läbi, aga teistele ümbersõit Assikvere kaudu. Tarktee.ee on täpne korraldus olemas. Ka. Ja võisirakendusse ka pilk peale. Tallinnas on ilmselt juba alanud lõunatund või siis lähevad kõik töölt koju ja oskagi öelda. Tammsaare teel on ummik tekkinud Peterburi tee alguses ja ka Suursaajamäe tee alguses, aga samas Pärnu maanteel päris pikalt ummik. Tehnika tänaval on päris pikk ummik tekkinud. Veel kesklinna poole liikudes Narva maanteel ja Pronksi tänaval, ka Vilmsi tänaval ja Türnpu tänaval ummikud. Ohutud teekonda!
1: Liiklusele annab õige suuna Decora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump. Soojuspumbad.ee-st.
0: 9 soojakraadi Otepääl, 10 Elvas, Põltsamaal, Viljandis, Kuressaares, Tartus, Võrus, Valgas, Türil, Paides, Keilas, Tõrvas, Tallinnas, Jõgeval, Põlvas ja Raplas. 11 kraadi Räpinas ja Heltermaal, 12 Rakveres, Virtsus, Pärnus, Haapsalus, Jõhvis, Kundas ja Kihnusaarel ja 13 kraadi Narvas. Ilma pilvine, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 12, Lääne-Eesti rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja õhtupoole on tuulel kiirust kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 14.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
0: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Punane kirstomat 500 grammi -46%, vaid 1,75. Kohvioad Pauliga Arabika 1 kilogramm, aitäkaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
5: Ale Plus on alanud. Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud. Kuni -40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem.
6: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid. Kõik ühest kohast. Alphalend. Põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
7: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
10: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 9. oktoober Järvakanti kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru kannel, 20. oktoober Paide muusika ja teatrimaja.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Täna õhtul Kanal 2.
15: Teen oma põlva vana tädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
14: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
16: Võõras keeles.
17: ...26 aastat tagasi ilmus Inese album, mil pealkirjaks Here for your love ja seal on peal kõik ingliskeelsed lood. Viimasena pala nimega How can I say goodbye? Kuigi tegelikult te teate seda lugu ka eestikeelsena, siis tõsi küll Duke Vikstardi esituses ja nemad laulavad seda kui laulu, mis kannab pealkirja teine pool. Kuulake, kas tunnete sarnasus ära.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
1: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
2: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
3: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
4: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
7: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
8: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihkli laadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihkli laad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihkli laad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
9: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
14: Nobeli rahupreemia sai Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Kohus mõistis ebaseaduslike sisserändajate smugeldaja vangi. Leedu saatis sõdurid Kaliningradi piirile provokatsioone tõrjuma. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul on paiguti üsna vali ja sooja kuni 14 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Ta juhtis Rwanda genotsiidile järgnenud tribunaali ja süüdistas mullu Iisraeli genotsiidi toimepanemises kaasas. Norra Nobeli komitee esimehe sõnul on tänavune laureaat teinud otsustavalt palju selleks, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus. Pillai on töötanud kohtunikuna Lõuna-Aafrika Vabariigi kõrgemas kohtus ja rahvusvahelises kriminaalkohtus. Ta oli ÜRO inimõiguste ülemvolinik ning juhtis veel hiljuti ÜRO sõltumatut rahvusvahelist uurimiskomisjoni okupeeritud Palestiina territooriumi küsimuses. Narva linnapea Jaan Toots teatas, et linnavõim esitab prokuratuurile ja politseile kuriteo teate seoses opositsioonis oleva volikogu liikme Tatjana Stolfati tegevusega Narva sotsiaaltöökeskuse juhina. Toots selgitas, et linna sotsiaalabiamet kontrollis 3 nädala jooksul enda hallatava keskuse tegevuse vastavust õiguskorrale ja tuvastati mitmeid rikkumisi. Jaan Toots tõi välja, et töötaja rikkus seadusest tulenevaid asutuse juhi kohustusi pikaajaliselt ja süsteemselt. Leedu presidendi Gitanas Nauseda teatel paigutatakse väed Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piirile, et tõrjuda võimalike provokatsioone. Leedu relvajõud saatsid piirivalve teenistusele appi 100 sõjaväelast. Vägede lähetus kestab esialgse kavakohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik pikendada. Nauseda märkis, et hübriidoperatsioonid on viimasel ajal Euroopa Liidu ja NATO riikides intensiivistunud. Ta tõi esile ka sel nädalal Lätis toimunud intsidendi, kus vähemalt 20 ebaseaduslikku migranti üritasid maskides saatjate saatel Läti Valgevene piiri ületada. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises. Karistuseks on 10 kuu pikkune vangistus, millest tuleb kohe ära kanda 3 kuud. Seejärel saadetakse mees Eestist välja ja talle kehtib 5 aasta pikkune sissesõidukeeld. Uue kuriteo korral saab kohus kogu karistuse täitmisele pöörata. 6. oktoobril pidas politsei Kose vallas kinni Bulgaaria kodaniku, kelle sõidukist leiti 7 ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalast. Bulgaarlane värvati sisserändajaid vedama sotsiaalmeedia kuulutuse kaudu. Politseinikud pidasid Tallinnas taaskord kinni 21 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Välismaalased viidi kinnipidamiskeskusesse. Ühtlasi saadeti Eestist välja 4 inimest, kes olid eelnevalt paigutatud kinnipidamiskeskusesse. Läti piirivalve tõkestas eile 29 migrandi katse Valgevenest riiki siseneda. Käesoleval aastal on ebaseaduslike piiriületuse katseid olnud ligi 12 000. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalve režiimi Läti ja Valgevene piiril kuni aasta lõpuni. Orkaan Isaias tugevnes USA Mehiko lahe ranniku poole liikudes 2. kategooria tormiks. Maksimaalne püsiv tuule kiirus ulatus 45 meetrini sekundis. Torm on tinginud kohustuslikud evakuatsioonid ja häirib nafta ning gaasi tootmist. Tegemist on Atlandi orkaani hooaja esimese tormiga ning prognoosikohaselt peaks see maale jõudma Floridas, Alabamas või Mississippis õhtul või homme varahommikul.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
15: Ilmad on pilvine ja paljudes paikades sajab vihma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 12, Lääne-Eesti rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivilahel läände ja puhub kuni 22 meetrit sekundis. Temperatuur püsib päeval 10 ja 14 graadi vahel. Kuressaares ja Tartus on 10, Tallinnas 11, Pärnus 12 ja Narvas 13 graadi.
12: Elmari päevapüüdja.
15: On tõepoolest päevapüüdja täna jäänud seda programmi veel tunnike, sest kell on juba 5 minutit üle 1 ja reedene päev ka kenasti juba lõunasse jõudnud ja natukene edasi ka. Tšüü, kõik starts, ma tegelikult sind ju tean.

0: õhus on mõte.
1: Tänaseks mõtteks valisin ühe meelelahutusliku teema, kuid oma tõetera on selles kahtlemata sees. Õhtureht kirjutab Kait Kallist, kes on käinud ka meil, Raadio Selmar, hommikuprogrammi ka saatejuhiks. 7. oktoobri õhtul täitus Glam Telliskivi restoran viimse kohani. Pärast lavadelt teemalolekut astus Kait Kall taas publiku ette ja kavaga eilsest homsesse. Tegelikult tahtsingi võibolla hinge pealt selle ära saada, et ma olen teinud elus nii palju piinliku huumorit ja ma ei teagi nagu, kuidas ma karma võlga tasutud saan, tunnistas ta publikule kergelt mujates. Edasi liikus jutt otse meelelahutuse telgitagustesse ja õhtujuhi kireva ameti juurde. Ta meenutas lugusid sündmustelt, kus ta on pidanud seltskonda ohjeldama. Eriti ilmekalt maalista pildi ühest kummalisest pakkumisest, mis tehti talle vana-aasta õhtuks. Kohale jõudes paluti astuda elutuppa, kus ees ootas vaid kaks inimest diivanil. Sind jälgib kaks silmapaari. Paar istub diivani peal ja sa oled nagu telekasendaja. Meile see vana-aasta õhtu programm ei meeldi, vaatame sind. Sellises olukorras tõesti, küll olla ei tahaks isegi rahast mitte. Suurim äratundmisrõõm tabab saali aga siis, kui teemaks tulevad paarisuhted ja kodu. Selgub, et mees, kes ei karda saalidet rahvast, elab kodus pidevas valveseisundis ja kerges paanikas. Mul on hirm juba tegelikult, kui naine hõikab, Kait, saad korra teise tuppa tulla. Mul on kohed, mis nüüd on, koondamine, et ongi minek. Eriti ohtlikud on tema sõnul ultimaatum küsimused, näiteks klassikaline, näen ma hea välja. Mis vastuse variant mul üldse on? Ja kui ta võrdleb tänapäeva pehmet kasvatust oma enda poisipõlvega, kus asjad käisid hoopis teisiti, oli asi nii. Mina sein igat pidi, mida kätte võtta oli, rihmaga, juhtmega, käega. Mul isa endis vahel juba pühapäeval ette ära, et nagu nii ma saan nädala jooksul millegagi hakkama. Nüüd nii ei tohi. Saalis olijad noogutavad kaasa. Aga lõpetuseks üks mõte, mis jällegi läbi huumori vaatenurga, aga olgem ausad, selles on ikka palju tõtka. Baariteraapia on huvitav koht. Sa oled võõra inimesega kolmekesi seal, istud seal naisega ja pead läbi kolmanda inimese kuulama seda, mida sa oled 100 korda kodus nagunii kuulnud. Ja siis sa maksad ka selle eest. Me tuleme järgmine nädal tagasi, tahan veel kuulda.
0: Õhus on mõte.
2: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
3: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
2: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
3: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
2: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
4: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
5: Tšau. Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata. Ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
6: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
7: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee.

0: šokolaadi glasuuris 80 grammi, kõigest 78 senti ja Max ja Moritsa broileri ahjukintsuliha 800 grammi, 5 eurot ja 98 senti. Hea, aga odav. Prisma.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee. Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9. 12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6 korda 330 milliliitrit 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo 13,99. Matsimoka Delicatess Hakli. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Vähem kui minuti pärast on kell 1:30. Ilmajaam EE andmetel 9 soojakraadi Otepääl, 10 Põlvas, Elvas Põltsamaal, Räpinas, Mustvees ja Jõgeval ning Tartus ja Võrus ka. 11 kraadi on Keilas, Rakveres, Valgas, Türil ja Paides, Raplas, Tõrvas, Tallinnas ja Viljandis ning Kuressaares, Kehras, Jõhvis, Virtsus, Kundas ja Heltermaal. 12 kraadi Pärnus, Haapsalus, Narvas, 13 Kiinu saarel. Öösel on ilm pilvine, mitmel pool saab vihma. Mandril puhub edela- ja läänetuul kuni 14 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul aga loode- ja läänetuul kuni 19, Liivi laha ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 4 ja 8 kraadi vahele. Homne päev on ka pilvine, ennelõunal sajab vihma paiguti, pärastlõunal aga jõuab uustihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Homme puhub tuul sisemaal edelast ja läänest saartel aga loodest ja tuulel kiirust kuni 16 meetrit sekundis. Homme päeval jääb temperatuur 8 ja 14 soojakraadi vahele.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõike ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendu.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähe sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
1: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Ostoober on Koopis ostukuu. Rakvere seapraad Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,49. Ja Talleg eestimaine broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 7,99. Kiirusta Koopi!
3: Meil on kala südames.
4: Sai pea tervet nädalat ootama. Ka reede võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 14 päeva tasuta.
8: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või kee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
9: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
10: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
13: Noormees, näidake oma kotid ette.
14: Ei näita oma kotte ette.
15: Milles probleem on?
13: Näida kotte näidata.
15: Te ei taha oma kotte näidata.
14: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
17: 9. oktoober Järvakanti kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. oktoober Paide muusika ja teatrimaja.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
19: Tartus asuv golfipalat ootab kõiki golfi mängima loomulikult mitte ainult neid, kes võidavad meie auhindu, sest nädala jooksul on 4. Õnneliku inimest juba saanud teada, et nad saavad koos sõpradega mängima minna ja tänane auhinna saaja on endiselt lahtine. Aga kõik on oodatud golfipalat.ee. Seal on olemas hinnakirjad ja kõik info selle kohta, kuidas selle mängimas saab käia, loomulikult teid juhendatakse ja varustus koha peal ilmselgelt olemas. Ei pea endale ise ostma tervet golfivarustus selleks, et ühe korra proovima minna. Ja täna on auhinnaks väga suur komplekt ehk siis 3 tundi ja kuni 15 inimesele. Kui on seltskonnas mõni inimene vähem, teil pole nii palju sõpru, ei ole hullu midagi, ilmselt saab ka vähemaga. Aga koos snäkkide, joogi ja loomulikult golfi demoga. Ehk siis näidatakse, kuidas golfi mängida ja saate seal mõnusalt veel aega veeta. Süüa, juua ja sõpradega koos golfi mängida kuni 3 tundi järjest. Nii et tasub sõnum saate küll. 1511 märgusena Kelmar, teate ju küll, kuidas see käib. Ja juurde kas jah või ei, kas olete varem golfi mänginud või siis ei ole. Kus juures näiteks üks sõnumisaatja kirjutas veidi aega tagasi, olen mänginud golfi. Ja temal on ilmselt siis juba käsi soe, tema teab täpselt, kuidas mängida ja seda rutem saab teie mänguga pihta hakata. Ja rõhutan, et see on päris golf, mitte minigolf. Seal võib teha päris tugevaid ööke, sest ruum on selleks spetsiaalselt ette valmistatud. Turvalised seinad, turvalised võrgud ja saate tõepoolest kõik mängu panna, mida te vähegi oskate. Veiko räägib teile peagi lähemalt ka sellest golfipalatist, sest mäng jätkub veel ka tema vahetuse jooksul. Minu poolt on aga aeg öelda teile ilusat sügispäeva, toredat nädalavahetust ja kohtumiseni uuel nädalal.
11: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm, aitäh kaardiga 59 senti. Tume viinamari kilohinnaga vaid 1,29. Maxima, see mis vaja.
5: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined neli pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
10: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaat käigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
11: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
12: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
15: Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Riik hakkab tuuleparki rajavate valdajate jaoks tuulehoo preemiat maksma. Kohus mõistis ebaseaduslikke sisserändajate smugeldaja vangi. Leedus saadeti sõdurid Kaliningradi piirile provokatsioone tõrjuma. Mitmel pool sajab vihma, tuul on paiguti üsna vali ja sooja täna kuni 14 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Ta juhtis Rwanda genotsiidile järgnenud tribunaali ja mullu süüdistas ta Iisraeli genotsiidi toimepanemises kaasas. Norra Nobeli komitee esimehe sõnul on tänavune laureaat teinud otsustavalt palju selleks, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus. Pillay on töötanud kohtunikuna Lõuna-Aafrika Vabariigi kõrgemas kohtus ja rahvusvahelises kriminaalkohtus. Ta oli ÜRO inimõiguste ülemvolinik ning juhtis veel hiljuti ÜRO sõltumatud rahvusvahelist uurimiskomisjoni okupeeritud Palestiina territooriumi küsimuses. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Narva linnapea Jaan Toots teatas, et linnavõim esitab prokuratuurile ja politseile kuriteo teate seoses opositsioonis oleva volikogu liikme Tatjana Stolfati tegevusega Narva sotsiaaltöökeskuse juhina. Toots selgitas, et linna sotsiaalabi amet kontrollis 3 nädala jooksul enda hallatava keskuse tegevuse vastavust õiguskorrale ja tuvastati mitmeid rikkumisi. Jaan Toots tõi välja, et töötaja rikkus seadusest tulenevaid asutuse juhi kohustusi pikaajaliselt ja süsteemselt. Leedu presidendi Gitanas Nauseda teatel paigutatakse väed Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piirile, et tõrjuda võimalike provokatsioone. Leedu relvajõud saatsid piirivalve teenistusele appi 100 sõjaväelast. Vägede lähetus kestab esialgse kavakohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik pikendada. Nauseda märkis, et hübriidoperatsioonid on viimasel ajal Euroopa Liidu ja NATO riikides intensiivistunud. Ta tõi esile ka sel nädalal Lätis toimunud intsidendi, kus vähemalt 20 ebaseaduslikku migranti üritasid maskides saatjatega Läti Valgevene piiri ületada. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises. Karistuseks on 10 kuu pikkune vangistus, millest tuleb kohe ära kanda 3 kuud. Seejärel saadetakse mees Eestist välja ja talle kehtib 5 aasta pikkune sissesõidukeeld. Uue kuriteo korral saab kohus kogu karistuse täitmisele pöörata. 6. oktoobril pidas politsei Kose vallas kinni Bulgaaria kodaniku, kelle sõidukist leiti 7 ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalast. Bulgaarlane värvati sisserändajaid vedama sotsiaalmeedia kuulutuse kaudu. Ja politseinikud pidasid Tallinnast taaskord kinni 21 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Välismaalased viidi kinni pidamiskeskusesse. Ühtlasi saadeti Eestist välja 4 inimest, kes olid eelnevalt paigutatud kinni pidamiskeskusesse.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
16: Ja ilmast ka öösel sajab mitmel pool vihma. Mandril puhub edela lääne tuul 3-9 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Aga läänerannikul ja saartel seal on loode lääne tuul tugevam 14-19 puhanguti ka 22 meetrit sekundis. Sooja öösel 4-8 ja rannikul siiski kohati ka 12 graadi. Homme enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab aga saartele uus tihe sadu ja see muidugi liigub edasi ka juba õhtuks mandril. Tuul puhub homme mandril siin sisemaal edelast läänest, saartel ja rannikul hoopis loodest. Tuule kiiruseks homme 5-12 puhanguti 16 meetrit sekundis. Ja sooja on homme 8-14 graadi. Hetkeseisuga on siis Tartus siin ilmajaampunkte andmetel 10 graadi sooja. Tallinnas on 11, Pärnus Narvas praegu 12 graadi.
13: Kahest
17: kuueni.
13: Tere,
16: tere mõnusat reede pärast lõunud siit poolt ja olemegi siis selle nädalaga jõudnud nii kaugele, et viimased paar-kolm tundi tööd ja siis tuleb reede õhtu ja tuleb ka muidugi Elmari tantsu õhtu, seda pärast kuueseid uudiseid. Aga enne siis neli tundi seda pärast lõunab programmi, kus me mängime ikkagi meie golfipalati SMS-mängu ja tänane auhind on juba märksa kopsakam kui siin eelmistel päevadel. Eks tuleb juttu ka muusikalised rubriigid ja nii saaks siin läheb kiiresti. Nii, Puri ja Tuule lauluga alustame tundi, eks oktoober on ka pööranud natukene sügisemaks siin. Algus oli ju päris tore ja päikseline.

0: ühest. Kaks ühest.
1: Kell näitab meil siin pärast lõunal 14.13. Kaks ühest rubriigis läheme siis sinna segastesse 70-ndatesse. Ungari vastu üks oma aja kõige populaarsem lauljatar oli Kati Kovács. Ta oli ka rahvusvaheliselt üle Kesk-Euroopa väga tuntud. Käis meilgi siin esinemas. Ja tema repertuaaris see lugu ka originaalis on. Üsna varsti seal oli see päris 70 lõpp või 80 päris algus. Ansambel Medium, solistiks selles loos Silvia Vask, võttis selle loo ja tegid siis eestikeelse esimese versiooni. Ja mõned vanad lood saavad võib-olla hiljem veel populaarsemateks, nii juhtus siis selle palaga ja eriti kui ta pandi nii-öelda teleseriaali sisse. Nii et see laul on, kui kunagi veel näeme, värskem esitus siis Regatti ja Liisa Pulga esituses ja eestikeelsed sõnad on kirjutanud muidugi ei keegi teine kui Heldur Karmo.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiirelt,

0: Delikatess hakkliha 300 grammi 1,69. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
1: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
6: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
7: Elmar aitab!
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Mihkel Raua pöörane noorus jõuab suurele ekraanile. Musta pori näkku noored peaosatäitjad räägivad, kuidas nad 80. Eesti rokkarielu omal nahal kogesid. Linnateatri uus hoone on valmis olnud juba aasta, kuid kuuldavasti on majas veel jätkuvalt poolikud asju ja näitlejad eksivad pidevalt ära. Agent Brent läheb ja uurib, mis värk on. Vaata lähemalt täna, ikka otse kell 6 Kanal 2.

0: eks see tuleb , mis tuleb , selline hoiak on teinekord elus ka vajalik . Ja kes tahab võita , see peab ka lotopileti ostma , nii öeldakse ka veel . Ja täpselt samamoodi on loomulikult ka sellistes mängudes , kus loos võitja otsustab . Nii ka meie SMS-mängus . Golfipalatil siis sel nädalal auhinnad välja pandud ja kui eelmistel päevadel on siin olnud neljasele seltskonnale 2 tundi seal golfipalatis müttamist , golfi õppimist , siis täna on selline märksa tuumakam pakkumine 15-liikmelisele seltskonnale , kas või näiteks firmaüritus või pereüritus , mida iganes , siis 3 tundi juba seal golfipalatis , snäkid , joogid ja nii edasi . nii et mida iganes tahate seal sünnipäeva pidada või jõulupidu või mõnda muud koosolekut , motivatsiooni , üritust . Ja loomulikult vaadake golfipalat.ee internetilehte , seal on kõik ilusti olemas , mis seal kõik on , simulaatori ala näiteks , saate lüüa nii , et ükski sein ja lagi löögile ette ei satu . aparaat mõõdab ise teie löödud palli vinti , kiirust , nurka , omadusi , annab need kõik programmi üle ja nagu mängiks õues golfi . Taga on ilusad sellised suurepärased golfiradade vaated . Vot ja loomulikult on siis seal golfipalatis ka lõõgastusala , saate seal mõnusalt istuda , vaadata , kuidas keegi lööb seal ja nii edasi ja nii edasi , külmikud , kohviaparaat , televiisor ja nii edasi . Igaüks saab käevalgeks golfi suhtes , erinevad golfikäppe proovida , erinevaid lööke ja nii edasi . nii , ja mis siis teha , no kõik on ülimalt lihtne , tuleb saata lihtsalt üks SMS sõnaga Elmar numbrile 1511 , aga oodake , Elmar küll , aga vastake küsimusele ka , et kas olete golfi mängimise peale üldse mõelnud . see vastus võib olla lihtsalt jah või lihtsalt ei . Ja aga võib ka muidugi pikemalt kirjutada , aga nii , et siis sõnumisse Elmar jah või Elmar ei ja siis saatke sõnum numbrile 1511.
1: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st .
0: ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga on siis nõnda , et Kuressaares , Jõhvis , Heltermaal , Otepääl , Räpinas , Jõgeval , Virtsus , ka muide Mustvees on 10 kraadi sooja . Tartus , Võrus , Põlvas , Haapsalus , Kundas , Rakveres , Keilas , veel Tallinnas , Valgas , Põltsamaal , Viljandis hetkeseisuga 11 sooja kraadi ja ka Türil , Paides , Kehras , Kihnus , Elvas ning Tõrvas , Raplas 11 . Pärnu , Narva hetkel 12 kraadiga . Öösel sajab mitmel pool vihma , mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9, puhangutiga 14 meetrit sekundis , aga läänerannikul saartel pigem loode läänetuul 14-19 ja Liivi lahe ümbruses ka 22 meetrit sekundis . õhu sooja on öösel 4-8, rannikul kohati 12 kraadi . homme ennelõunal sajab kohati vihma , pärast lõunal aga jõuab saartele uus tihe sadu ja see liigub muidugi õhtuks edasi ka Mandri-Eestisse . Tuul puhub Mandri-Eestis siis homme edelast läänest , aga rannikul juba loodest , tuulekiiruseks homme 5-12, puhangutiga 16 meetrit sekundis ja sooja on homme päeval 8-14 kraadi .

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, Kysk kirjuta Y-iga.
6: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endast Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
11: Romula Terminaatorilt. Kohe kuulame selle loo ära ja 14 minuti pärast on eetris värsked uudised. Aga nüüd värskeid erakuulutusi ja kõigepealt. Ostan teie auto, kaubiku või maasturi. Ostan juba täna. Auto tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Ostan teie auto, kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord ja auto asukoht ei oma tähtsust, nii et kas tahab oma masinat müüa, siis helistage 56-304-306. Nüüd aga Pärnu varjupaika, loomade varjupaika, kus ootab uut kodu kena kolmevärviline kassipreili Emme Liine. Tema võib-olla natukene vajab harjumiseks aega, et tundub selline veidi ettevaatlik. Aga vajalikud protseduurid on talle kõik tehtud juba ja lähemat infot saab kassi kohta kas numbril 52-46-705 või meiliaadressil parnu@varjupaik.ee. Kolmevärviline kena emanekass Emmeline ootab siis Pärnu varjupaigas endale uut peremeest. Vajalikud protseduurid uuda kojuminekuks on kassile kõik tehtud ja lähemat infot kas parnu@varjupaik.ee või telefonil 52-46-705.
12: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erameets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erameets. Sinu kindel partner metsamüügil.
3: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL286 129 eurot. Bauhof.ee.
5: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast. Sibul 1 kilogramm 35 senti. Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või kee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
6: Mäletad lapsepõlve hommikuid, jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
7: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
8: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru- ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4,99 €. Geisha kommid 150 grammi, 2,59 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Mulle vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
11: Mulle aga meeldib limps rohkem.
10: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
12: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
13: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
14: Täna reporteris. 45-aastane Vladimir Ivanov süütas mullu detsembris varahommikul oma Sõle tänava korteri ning lahkus majast kellelegi ütlemata. Tuli aga levis kiiresti ning jättis tulelõksu 51 maja elaniku.
15: Tõenäoliselt pääsid nad ka ühe kannatanu elu tänu sellele, et lihtsalt õigeaegselt jõuti reageerida.
14: Kohus mõistis Ivanovi täna 7 aastaks türmi.
16: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
19: Riik hakkab tuuleparke rajavatele valdadele maksma tuulehoo preemiat. Kohus mõistis ebaseaduslikke sisserändajate smugeldaja vangi. Leedus saadeti sõdurid Kaliningradi piirile provokatsioone tõrjuma. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Mitmel pool sajab vihma ja tuul on paiguti üsna vali, sooja kuni 14 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämän. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. NATO peasekretär Mark Rütte on järgmisel kolmapäeval 14. oktoobril Eestis. Visiidi käigus kohtub ta vabariigi presidendiga ja valitsusliikmetega, külastab Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnikaülikoolis. Narva linnapea Jaan Toots teatas, et linnavõim esitab prokuratuurile ja politseile kuriteo teate seoses oppositsioonis oleva volikogu liikme Tatjana Stolfati tegevusega Narva sotsiaaltöökeskuse juhina. Toots selgitas, et linna sotsiaalabi amet kontrollis 3 nädala jooksul enda hallatava keskuse tegevuse vastavust õigusnormidele ja tuvastati mitmeid rikkumisi. Jaan Toots tõi välja, et töötaja rikkus seadusest tulenevaid asutuse juhi kohustusi pikaajaliselt ja süsteemselt. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku süüdi kiirmenetluses ebaseaduslike sisserändajate riigi toomises. Karistuseks on kuni 10 kuu pikkune vangistus, millest tuleb kohe ära kanda 3 kuud. Seejärel saadetakse mees Eestist välja ja talle kehtib 5 aasta pikkune sissesõidu keeld. Uue kuriteo korral saab kohus kogu karistuse täitmisele pöörata. Politsei pidas 6. oktoobril Kose vallas kinni Bulgaaria kodaniku, kelle sõidukist leiti 7 ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalast. Bulgaarlane värvati sisserändajaid vedama sotsiaalmeedia kuulutuse kaudu. Leedu presidendi Gitanas Nauseda teatel paigutatakse väed Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piirile, et tõrjuda võimalike provokatsioone. Leedu relvajõud saatsid piirivalve teenistusele appi 100 sõjaväelast. Vägede lähetus kestab esialgse kava kohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik pikendada. Nauseda märkis, et hübriidoperatsioonid on viimasel ajal Euroopa Liidu ja NATO riikide suhtes sagenenud. Ta tõi esile ka sel nädalal Lätis toimunud intsidendi, kus vähemalt 20 ebaseaduslikku migranti üritas maskides saatjatega Läti Valgevene piiri ületada. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillai. Ta juhtis Ruanda genotsiidile järgnenud tribunaali ja mullu süüdistas ta Iisraeli genotsiidi toimepanemises kaasas. Norra Nobeli komitee esimehe sõnul on tänavune laureaat teinud otsustavalt palju selleks, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus. Pillai on töötanud kohtunikuna Lõuna-Aafrika vabariigi kõrgemas kohtus ja rahvusvahelises kriminaalkohtus. Ta oli ÜRO inimõiguste volinik ning juhtis veel hiljuti ÜRO sõltumatut rahvusvahelist uurimiskomisjoni okupeeritud Palestiina territooriumi küsimuses.
17: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
20: Öösel saab mitmel pool vihma. Tuul mandri Eestis puhub edelast läänest 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Läänerannikul saartel ja ka põhjarannikul puhub hoopis loode ja lääne tuul 14-19 meetrit sekundis. Soojan öösel 4-8, rannikul ka 12 graadi. Homme enne lõunal saab kohati vihma, aga pärast lõunal jõuab saartele uus tihesadu ja see liigub õhtuks edasi ka mandri Eestisse. Tuul puhub homme sisemaal edelast läänest, aga saartel ja rannikul taas loodest tuulekiiruseks homme 5-12, puhanguti 5-16 meetrit sekundis. Soojan homme 8-14 graadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Pärnus, Narvas, ka Tartus 11, Tallinnas praegu 12 graadi.
17: Kahest kuueni.
20: 3:05 on siin reedel siis ja 9. oktoobril. See on kell meil ja 9. oktoober, kas millegagi nagu silma on ka paistnud maailma ajaloos? Võiks öelda, et on küll. Nimelt väidetavalt täna täpselt 150 aastat tagasi leidur Alexander Graham Bell katsetas esimest telefoniliini. Ta katsetas, päris kõnedeni veel ei jõudnud asi. Ja täna on üks tore päev, mida juustusõbrad saavad tähistada, see on hallitusjuustupäev. No on ju, head isu. Kumb parem on, sinihallitus või valgehallitusjuust? Minu arust sinihallitus, aga sobivad mõlemad. Kõik mängu, nii alustab Tundis Mailers. Keena olemist Elmariga.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega on niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea. Siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näiteks. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.19 kell tänases päevalaulu rubriigis kuulama vahelduseks taas ühte inglisekeelset lugu. Aga ikka Eesti artistilt. Andres Poom, laulu pealkirjaks Why Do You Love Me? Ehk siis, miks sa mind armastad? Ja no, Andres enda kommentaar tuleb ette ka.
0: Elmari päevalaul.
2: Why Do You Love Me on laul, millega ma osalesin 2023. aastal Eesti laulul. Ma saavutasin sellega 8. koha ja laul ise sündis kusjuures Rootsis ühes laulukirjutajate laagris koos Julia, Kasperi ja Alaniga, ehk siis ühe soomlase, ühe norraka ja ühe ameeriklasega, et väga rahvusvaheline seltskond on selle laulu taga ja see on endiselt üks mu lemmikutest lugudest, mis ma olen kirjutanud. Ja see tegelikult räägib ühest minu sõbrast ja ma tundsin too hetk, et ma kuidagi ei väärinud seda sõprussuhet, sest et ma ei suutnud anda tagasi seda, mida minul anti. Meenutades Eesti laulu, kus ma osalisin selle lauluga, on mul ainult positiivsed emotsioonid. Seega võib-olla näete mind tulevikus veel Eesti laululaval. Eesti laulul esinedes selle lauluga oli minu jaoks suur üllatus see, kuidas väga paljudel olid sõnad peas. Nii et see oli esimene kord, kus ma tundsin seda emotsiooni, et vau, tõeliselt minu looming jõuab inimesteni ja nad kuidagi on süvenenud sellesse. Et see on emotsioon, mida ma ei unusta mitte kunagi.
3: There's a million reasons why you should have left me behind. 'Cause you're wasting all your time. Do I need to remind you how I never call you back? How I suck at saying sorry. Don't you think it's kinda

0: Elmari päevälaul. Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Valio viilutatud juust. Royal Gouda 500 grammi. 2,99 € Ja Tribio looduslik nõudepesuvahend. 420 milliliitrit. Ainult 2,15 € tükk.
3: Hea, aga odav. Prisma.
0: Kas tunned seda? Tunned sa moe ja ilu puudutust? Rõõmu kaubamajas ootavad sind uued kollektsioonid, säravad ilutooted ja vitamiinid. Ole rõõmus nii seest kui väljast. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
5: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12,99 €. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
8: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
9: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
10: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Mihkel Raua pöörane noorus jõuab suurele ekraanile . Musta pori näkku noored peaosatäitjad räägivad , kuidas nad 80-ndate Eesti rokkarielu omal nahal kogesid . Linnateatri uus hoone on valmis olnud juba aasta , kuid kuuldavasti on majas veel jätkuvalt poolikuid asju ja näitlejad eksivad pidevalt ära . Agent Brent läheb ja uurib , mis värk on . vaata lähemalt täna ikka otse kell 6 Kanal 2-s .

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on 15.32, ilmajaam.ee andmetel on hetkel Jõhvis, Valgas, Kuressaares, Otepääl ning ka Virtsus ja Heltermaal 10 kraadi. Põltsamaal Räpinas, Rakveres, Türil, Paides, Raplas, Pärnus, Põlvas, Jõgeval, Narvas, Tõrvas, ka Viljandis, Haapsalus 11 kraadi sooja ja hetkeseisuga on ka Võrus, Kundas, Kehras, Tartus ja Kihnus 11. Elvas, Keilas 12 ja pealinnas Tallinnas on hetkel 13 kraadi. Öösel saab mitmel pool vihma, mandril puhub edelaläne tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis, aga läänerannikul ja läänesaartel ja ka muide põhjarannikul puhub pigem loode lääne tuul öösel ja tugevam tuul 19-22 meetrit sekundis. Sooja öösel 4-8, rannikul ka 12 kraadi. Homme enne lõunal saab vaid kohati vihma pärast lõunaks, aga jõuab saartele uus tihe sadu ja muidugi liigub see edasi ka mandri Eestisse. Sisemaal puhub homme päeval tuul edelast läänest, saartel rannikul hoopis loodest, tuule kiiruseks homme 5-12, puhanguti ikka ka 16 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 8-14 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
1: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
5: Võrusamaks elu teeb ehituse ABC.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gurmee Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
8: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 9. oktoober Järvakanti kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. oktoober Paide muusika ja teatrimaja.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
12: Täna reporteris.
13: 45-aastane Vladimir Ivanov süütas mullu detsembris varahommikul oma Sõle tänava korteri ning lahkus majast kellelegi ütlemata. Tuli aga levis kiiresti ning jättis tulelõksu 51 maja elaniku.
14: Tõenäoliselt pääsid nad ka ühe kannatanu elu tänu sellele, et lihtsalt õigeaegselt jõuti reageerida.
13: Kohus mõistes Ivanovi täna 7 aastaks türmi.
12: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

15 ja 47 minutit näitab kell, värsked uudised tulekul ja täpselt kahe tunni pärast selgitame välja tänase SMS mängu võitja. Golfi palatisse saate minna koos terve suure pundiga 15 liikmelisele seltskonnale. 3 tundi siis seal golfi palatis koos snäkkide joogi ja loomulikult selle golfi demoga või golfi õpetusega. Selline, no üsna tõsine auhind on täna. Ja kõik seda vaid ühe SMS-i eest, kuhu kirjutate sõna Elmar ja siis vastate küsimusele, et kas olete varem golfi mängimise peale mõelnud. Võite vastata lühidalt, jah või ei, või siis ka natukene pikemalt kirjutada. Vot. Ja SMS saatke numbrile 1511. Tartus Riia 130B3. Sellisel aadressil asub siis see golfi palat siin. Harjutustiir seal. Saate päriselt oma lööki seal proovida selliseid täpseid tõkseid. Mõlemeti kaugusele auku panna või siis ka teiega panna. See on seal simulaatori alas juba võimalik. Golf on tore mäng kindlasti ja lähemalt tuttavaks saades võibolla tundub ta veel lahedam. Nüüd aga silmad parani kinni Karl-Erik Taukarilt.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelta seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Kas tunned seda? Tunned sa moe ja ilu puudutust? Rõõmu kaubamajas ootavad sind uued kollektsioonid, säravad ilutooted ja vitamiinid. Ole rõõmus nii seest kui väljast. Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
8: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
7: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
8: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
11: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
10: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
14: Eesti, Läti ja Leedu kutsuvad Euroopa Liitu keelustama Vene viljatransiiti. Riik hakkab tuuleparke rajavatele valdadele maksma tuulehoopreemiat. Nobeli rahupreemia võitis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Täna sajab mitmel pool vihma. Tuul on paiguti üsna vali ja sooja on kuni 14 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Balti riigid saatsid Euroopa ülemkogu eesistujale Antonio Costale ja Euroopa komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ühiskirja, milles kutsuvad keelustama Venema viljatransiiti läbi Euroopa Liidu. Peaminister Kristen Michal märkis, et Venemaa pommitab Ukraina sadamaid ja takistab vilja jõudmist maailma turule, kuid tahab samal ajal teenida tulu oma viljaveost läbi Euroopa Liidu. Michal rõhutas, et Euroopa Liidu taristu ei tohi aidata Venemaal sõda rahastada. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada KOV-ide valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. NATO peasekretär Mark Rütte on järgmisel kolmapäeval 14. oktoobril Eestis. Visiidi eesmärk on kohtuda Vabariigi presidendiga valitsusliikmetega. Rütte külastab ka Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnikaülikoolis. Leedu presidendi Gitanas Nauseda teatel paigutatakse väed Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piirile, et tõrjuda võimalike provokatsioone. Leedu relvajõud saatsid piirivalve teenistusele appi 100 sõjaväelast, vägede lähetus kestab esialgse kavakohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik pikendada. Orkaan Isaias tugevnes USA-Mehiko lahe ranniku poole liikudes teise kategooria tormiks. Maksimaalne püsiv tuule kiirus ulatus 45 meetrini sekundis. Torm on tinginud kohustuslikud evakuatsioonid ning häirib nafta ja gaasi tootmist. Tegemist on Atlandi orkaani hooaja esimese tormiga ning prognoosi kohaselt peaks see maale jõudma Floridas, Alabamas või Mississippis õhtul või homme varahommikul. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Ta juhtis Ruanda genotsiidile järgnenud tribunaali ja süüdistas mullu Iisraeli genotsiidi toimepanemises kaasas. Norra Nobeli komitee esimehe sõnul on tänavune laureaat teinud otsustavalt palju selleks, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus. Pillay on töötanud kohtunikuna Lõuna-Aafrika Vabariigi kõrgemas kohtus ja rahvusvahelises kriminaalkohtus. Ta oli ÜRO inimõiguste ülemvolinik ning juhtis veel hiljuti ÜRO sõltumatud rahvusvahelist uurimiskomisjoni okupeeritud Palestiina territooriumi küsimuses.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
15: Ilma on öösel pilves selgimistega, sajab mitmel pool vihma, mandril puhub edele lääne tuul 3-9, puhangutiga 14 meetrit sekundis, läänerannikul saartel ja hiljem ka põhjarannikul pigem loode lääne tuul. Ja tugevam tuul 19 ja puhangutiga asel Liivila ümbruses 22 meetrit sekundis. Sooja öösel 4-8, rannikul kuni 12 kraadi. Homme enne lõunal sajab vaid kohati vihma, aga pärast lõunaks jõuab saartel uus tihe sadu ja see liigub õhtuks edasi ka mandrile. Tuul puhub amme sisemaal edelast läänest, saartel rannikul juba pigem loodest. Tuule kiiruseks on homme 5-12 ja puhangutiga 16 meetrit sekundis. Sooja homme 8-14 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 9 kraadi sooja vaid, Narvas Tartus 11, Tallinnas hetkel 12.
12: Kahest kuueni.
15: Mõnusat pärast lõuna jätkusid Raadio Stelmar. Meil käib 2-6 programm. Kell on 4:05 ja hea muusika vahele siin vaatame vahepeal ka muusika ajalukku. Huvitavamaid sündmusi rokikuninga lahutusest näiteks räägime ja eks me leiame sealt muudki. Et ka edetabeli number 1 lugu võib mitte jõuda televisiooni. Absoluutselt nii on ka juhtunud. Pürmüüd alustab tundi lauluks on siinuta.

0: Päev muusikas.
1: Meie kuupäev on siis 9. oktoober ja vaatame siis, mis läbi erinevate kümnenditega huvitavad toimunud on. Ja kõigepealt aastasse 1969. Inglaste BBC kuulus Top of the Pops telesaade, kus siis olid kõik tavaliselt nii-öelda nädala edetabel seal reas, kõik paremini müünud laulud ja see kestis nii ka aasta kümneid ja kümneid. Noh, midagi sarnast meie seitsmele vaprale, kuigi meie tabel muidugi ei olnud kunagi müügi tulemuste põhjal. Aga 69. aastal tänasel kuupäeval juhtus selline asi, et Inglismaa muusika edetabelis number 1 lugu ei sobinud telesaatesse. Ja see oli siis Serge Gainsbourgi ja näitlejanna Jane Birkini salvestatud laul Je t'aime moi non plus. Ma arvan, te teate küll, üsna seksikas lugu on, ilus lugu ka meloodia. Jane teeb seal sellised huvitavaid erootilisi hääleohkeid vahele, aga brittidele see ei sobinud ja nii siis number 1 lugu sellel nädalal vähemalt sinna saatesse ei jõudnudki. Võt, kas ka mujal neil probleeme oli? Vist kui väidetavalt oli, aga muidugi keegi ei keelanud sul minna poodi ja osta seda plaati ja kuulata kodus nii palju kui tahad. Ja Eesti NSV-s seda vist siiski ei saanud poest osta, vähemalt 69. mitte. Nüüd aga aastasse 1973. Rocki kuningas Elvis Presley lahutas oma abikaasast Priscillast. 6 aastat olid nad siis abielus olnud. Kuidas see asi siis rahaliselt lõppes? No Priscilla sai siis $725,000 sularaha ja pluss veel $4,200 iga kuu nii-öelda elatusraha. Ja nii see asi läks. Nende tütar Lisa Marie Presley oli selle ajal küll päris väike, alles vist 5-aastane. Ja nii see elu siis läks. 76. aastal aga juhtus selline kummaline asi, muide selle bändiga juhtus seda veel paar korda. Sex Pistols siis, üks tuntumaid briti punkbände. Nemad olid sõlminud just lepingu kuulsa plaadifirma ka EMI ja saanud sellest 40,000 naela. Aga 3 kuud hiljem siis plaadifirma lõpetas lepingu, kuna nad ei tahtnud selle bändiga mingit tegemist enam teha. Noh, laulu pealkirjad olid Anarkia ühend kuningriigis ja siis nii-öelda riigihümni pealkirjaga Jumal kaitse kuningannat. Ja muide need lood müüsid väga hästi, olid tabelites ka number 1 vist, kuigi seda ära ei trükitud, tookord inglise ajakirjanduses, sellised olid ajad. Aga Six Pistols leidis varsti endal uue plaadifirma ja jätkas oma lühikest karjääri üsne edukalt. Nii et, no ja, täna ta on muidugi, kui keegi saaks Six Pistolsi plaadi, mõni plaadifirma tahaks välja anda, siis tähendaks loomulikult miljoneid ja miljoneid dollareid ja eurosid ja mida kõike veel.
0: Päev muusikas.
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
4: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
3: Stopp!
5: Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik!
9: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: selle nädala hitt Bauhofis. Kanarpikk 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
11: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
12: Sa ei pea tervet nädalat ootama. Ka reede võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
13: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
14: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
15: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti. Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või kee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
16: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
17: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensori info leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: 16:28 näitab kell kohe, teeme lahti tarktee.ee portaali ja ühest värskest liikluspiirangust Jõgeva maakonnas juttu. Aovere Kallaste omedu teel Kasepäär on siis nüüd suletud 5 päeval liiklus omedu silla peal. Käivad filmivõtted. Silt suletud siis liiklusele täna ja homme õhtul 7:00 ja siis ka veel pühapäeva õhtul kuni 23:00 nii. Ja esmaspäeval teisipäeval järgmisel nädalal on siis silt suletud õhtusel ja öisel ajal. Õhtul 6:30 hommikul 6:00. No operatiivsõidukitele ja jalakäijatele jääb siiski läbipääs tagatuks ja ümbersõit on korraldatud seal kandis Assikvere kaudu. Ikka ohutut liikumist meile kõigile.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Viljandis 8, Kuressaares 9, Pärnus, Otepääl, Virtsus, Jõhvis, Türil, Paides, Raplas, Põltsamaal ja Heltermaal 10 graadi sooja, ka Valgas, Tõrvas muide hetkel 10. Narvas, Jõgeval, Haapsalus, Kehras, Põlvas, Elvas, Räpinas, Mustvees, Tartus, Rakveres, ka Võrus, Kihnus, Kundas on praegu 11 graadi, Tallinnas, Keilas 12. Öösel pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma, mandril puhub edela lääne tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja lääne rannikul ja pärast keskööd ka põhjarannikul puhub pigem loode lääne tuul 14-19 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 4-8, rannikul kuni 12 graadi. Homme enne lõunal saab vaid kohati vihma, aga pärast lõunaks jõuab saartele uus tihe sadu kohale. See sadu muidugi liigub õhtuks edasi ka juba Mandri-Eestisse. Tuul puhub homme sisemaal edelast läänest, rannikul ja saartel aga pigem loodest. Tuule kiiruseks homme on 5-12, puhanguti ka 16 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 8-14 graadi.

0: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsi Moka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
4: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee
5: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
8: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Borges Extra Light oliiviõli 1 liiter Coopi kaardiga vaid 9,99. Ja Purina One kuivtoit steriliseeritud kassile 1,4 kilogrammi vaid 6,29. Kiirusta Coopi!
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
10: maa. Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
11: Täna õhtul Kanal 2.
12: Teen oma põlve vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
11: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.

0: siin uudised stuudios Rohkede Pelak. Pärast seda, kui Eesti palvel jäeti Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist välja silmetile toorainet tarnib Venema ettevõtte, otsustas Euroopa Liit kehtestada ühtse standardi, mis määrab kindlaks, millisest rahasummast alates põhimõtted enam ei kehti. Uue korra eesmärk on vähendada ebakindlust olukordades, kus väärtuspõhine välispoliitika hakkab äritegevust segama. See nii on pidanud iga liikmesriik ise oma südametunnistusega võitlema ja otsustama, kui suure summa eest võib mõnest põhimõttes loobuda. See on tekitanud ebavõrdse olukorra, kus üks riik peab veel väärtustest kinni, samal ajal kui teine teenib juba raha. Esialgse ettepaneku järgi saab põhimõtte lageduse esimeseks lävendiks $200 miljonit. Sellest väiksemate tehingute puhul tuleb agressioon endiselt karmilt hukka mõista ning igasugune koostöö välistada. Lävendit ületades muutub sama koostöö strateegiliselt vajalikuks ja katkestamine ka vastutustundetuks. Miljardist dollarist alates ei ole tegemist enam põhimõtetest loobumisega, vaid Euroopa majandusjulgeoleku kaitsmisega. Sellisel juhul võib tunnistuse kooskõlastusringist üldse välja jätta. Ja rahandusest. Kuna mitmed omavalitsused kahtlevad kaasava eelarve otstarbekuses, asendatakse see järgmisest aastast kaasava kärpimisega. Kui seni said elanikud otsustada, mida kodukohta juurde rajada, siis edaspidi saab igaüks kaasa rääkida selles, millest loobuda. Hääletusele pannakse näiteks raamatukogu sulgemine, tänavavalgustuse välja lülitamine ja teeremondi ära jätmine. Ettepanekuid võivad esitada kõik elanikud, kuid iga algatuse juures tuleb näidata, kui palju selle ellu viimata jätmine raha säästab. Uus kord peaks suurendama ka inimeste huvi kohaliku elu vastu. Kui mängupäljaku asukoha üle hääletavad peamiselt lastega pered, siis selle üle, kas sulgeda kool või eakate päevakeskus on põhjust arvamust avaldada juba märksa suuremal hulgal inimestest. Omavalitsuste hinnangul aitab kaasav kärpimine parandada ka võimu ja rahva suhteid. Kui seni tuli vallajuhtidel selgitada, miks mõni teenus ära kaob, siis edaspidi piisab meenutamisest, et inimesed ise tahtsid. Haridusministeerium aga leidis lahenduse matemaatika ärevusele, mis paneb paljusid noori seda õppeainet vältima. Edaspidi hakatakse koolides õpetama riigi eelarve matemaatikat, kus ülesandel ei pea olema õiget vastust, vaid piisab usutavast selgitusest. Uue metoodika järgi ei pea tulud ja kulud kokku minema ja puudujäägi võib kanda järgmise aasta vastusesse. Kui õpilane lahutab kui näiteks 10-st 12 ja saab tulemuseks 5, tuleb tal selgitada, milliste reformide tulemusel ülejäänud 7 tulevikus juurde tekib. Vale vastuse eest innet ei alandata, kui õpilane suudab tõendada, et arvutus põhines ülesande lahendamise hetkel teada olnud andmetel. Samuti võib vastutuse suunata eelmisele arvutajale eriti juhul, kui too enam samas koolis ei õpi. Ja tööpõllult. Töötukassa hakkab vanemaealistele tööotsijatele väljastama tõendit, et nad on hingelt noored. Uus dokument peab hajutama tööandjate eelarvamusi ja kinnitama, et kandidaadi sünniaasta ei peegelda tema tegelikku sobivust nooruslikku ja dünaamilisse kollektiivi. Tõendi saamiseks tuleb läbida koolitus, kus õpetatakse varjuma pikka töökogemust ja vältima väljendeid, mis võivad töövestusele tegeliku vanuse reeta. Näiteks ei tohi öelda, et ollakse midagi varem teinud või teatakse, kuidas mõni probleem lahendada. Selle asemel tuleb rõhutada valmisolekut koos meeskonnaga uusi väljakutseid avastada. Eluloo kirjeldusest soovitatakse eemaldada esimesed 20 tööaastat. Tekkinud tühimikku võib põhjendada eneseotsingutega. Kui tööandja küsib, miks need nii kaua kestsid, tuleb vastata, et enda leidmisest olulisem on teekond. Töövestusel harjutatakse kasutama noortele omast leksikat ja slängi ja kinnitama, et kandidaat ei kujuta ennast 5 aasta pärast samal ametikohal ette. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: No uudistega nüüd tänaseks kõik veel ei ole. Ja täistunni uudised täpselt veerand tunni pärast, siis on ühteist kummalisest maailmast veel tulemas, aga meil on ka mäng veel lõpetamata täna. Golfipalati SMS-mängus see kõige priskema auhind läheb välja, no umbes täpselt tunni aja pärast. Seni võite vaadata golfipalat.ee kõik need asjad järgi ja muidugi kui ei ole sõnumit saatnud, siis ikkagi saatke. SMS-i saatmine maksab 1.50, saatke ta numbril 1.511, kirjutage sinna sõna Elmar ja siis vastake küsimusele, et kas olete kunagi golfi mängimise peale mõelnud? Kui ei ole, pange ei, kui olete jah ja ega ei ole keelatud ka pikemalt kirjutada. Nii et saatke sõnum ära ja edasi otsustab juba puhtalt loos. 80. Mussi siia vahele ka Marju Länikult varjude mäng.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Kas tunned seda? Tunned sa moe ja ilu puudutust? Rõõmu kaubamajas ootavad sind uued kollektsioonid, säravad ilutooted ja vitamiinid. Ole rõõmus nii seest kui väljast. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirdejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
6: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
7: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kilogramm 37 senti. Kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Lidl alati väärt.
8: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
9: Tuudis piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja toalettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik!
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
13: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
14: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab. Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
17: Välisminister Margus Tsahkna sõnul valitsuses silmetiga seotud sanktsioonikaasust ei arutatud. Eesti, Läti ja Leedu kutsuvad Euroopa Liitu keelustama Vene viljatransiiti. Riik hakkab tuuleparke rajavatele valdadele maksma tuulehoo preemiat. Mitmel pool sajab vihma, tuul on paiguti üsna vali ja sooja on kuni 14 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Välisminister Margus Tsahkna sõnul valitsuses silmetiga seotud sanktsioonikaasust ei arutatud. Tsahkna ütles Postimehele, et valitsus andis sanktsioonidega tegelemiseks mandaadi välisministeeriumile ja otsuse paluda Silmeti äripartner Solikamski Tehas ja selle direktor Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast välja võtta tegi ta ise. Ministri sõnul ei tähenda, et Silmeti Venema partner jääb igavesti sanktsioonide alt välja. Tegu on teatud mõttes aja pikendusega Silmetile, kuni nad leiavad alternatiivse tarneahela. Samas kui Silmet tahaks materjali mujalt tuua, siis peaks nad vähemalt osaliselt muutma ka oma tehnoloogiat, sest see on spetsiifiliselt kohandatud Venema materjalile. Balti riigid saatsid Euroopa ülemkogu eesistujale Antonio Costale ja Euroopa komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ühiskirja, milles kutsuvad keelustama Venemaa viljatransiiti läbi Euroopa Liidu. Peaminister Kristen Michal märkis, et Venemaa pommitab Ukraina sadamaid ja takistab vilja jõudmist maailma turule, kuid tahab samal ajal teenida tulu oma viljaveost läbi Euroopa Liidu. Michal rõhutas, et Euroopa taristu ei tohi aidata Venemaal sõda rahastada. NATO peasekretär Mark Rutte on järgmisel kolmapäeval 14. oktoobril Eestis. Visiidi käigus kohtub ta vabariigi presidendiga ja valitsuse liikmetega, külastab Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnikaülikoolis. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada KOV-ide valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Läti piirivalve tõkestas eile 29 migrandi katse Valgevenest riiki siseneda. Käesoleval aastal on ebaseaduslike piiriületuse katseid olnud ligi 12 000. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalve režiimi Läti ja Valgevene piiril kuni aasta lõpuni. Politseinikud pidasid Tallinnas taaskord kinni 21 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Välismaalased viidi kinni pidamiskeskusesse. Orkaanis Saias tugevnes USA-Mehiko lahe rannikul liikudes teise kategooria tormiks. Maksimaalne püsiv tuule kiirus ulatus 45 meetrini sekundis. Torm on tinginud kohustuslikud evakuatsioonid ning häirib nafta ja gaasi tootmist. Tegemist on Atlanti orkaani hooaja esimese tormiga ning prognoosi kohaselt peaks see maale jõudma Floridas, Alabamas või Mississippis õhtul või homme varahommikul.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
18: Öösel saab mitmel pool vihma, mandril puhub edele lääne tuul 3-9, puhanguti 14, saartel lääne rannikul ja ka põhjarannikul loode lääne tuul 14-19 meetrit sekundis. Soojaöösel 4-8 kraadi. Homme sajab enne lõunal vaid kohati vihma, aga pärast lõunal jõuab saartele kohale uus tihe sadu, see liigub õhtuks edasi ka mandri Eestisse. Sisemaal puhub päeval edele lääne tuul 5-12 meetrit sekundis, saartel rannikul aga loode tuul tugevam kuni 16 meetrit sekundis. Sooja homme 8-14 kraadi. Hetkel on ilma jaampunkte andmetel Viljandis näiteks 9, Pärnus 10 kraadi. Narvas, Tallinnas ja Tartus hetkel 11 kraadi sooja.
15: Kahest kuueni.
18: Õhtupoolik on käes ja see on reede õhtupoolik 5:05 minutit kell. Kojusõidu tundi alustame ikka muusikaga ja siis läheme kummalise maailma uudiste juurde. Täna on päris mitu teemat siin keerulisest elust, kui töötad aknapesijana, eriti kui majad on kõrged. Ja siis ma ei teagi, millest me räägime kas ühest uskumatust vanaemast või siis hoopis võtame ette siin friikate loo. No vaatame, aja kulgedes. Aga ilmselgelt käib meil veel golfivalati SMS mäng. Täna võimalus võita endale tore üritus golfivalatis 15 inimesele 3-tunnise kestusega. Snäkid, joogid seal sees. Nii et SMS saadke sõnaga Elmar numbril 1511. Sinna Elmarile lisaks kirjutate vastused küsimusele, kas oled kunagi golfi mängimise peale mõelnud. Võib kirjutada jah või ei, võib ka pikemalt kirjutada. Saadke see sõnum ära numbril 1511. Stefan alustab tundi muusika poole pealt.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Tõeline maailm.
1: Ajateenijatest laulis siis Terminaator, no öeldakse, et kaitsevägi teeb meheks. No mingil määral kindlasti. Aga meie räägime nüüd sellest, et on ka selliseid ameteid, kus ikka peab seda vaja julgust olema, hoolimata sellest olete te mees või naine. Mõned asjad lihtsalt on ohtlikumad toimuvad sellistes kohtades. Räägime akna pesijatest. No, täitsa väärt töö, eks ole, me oleme siin, just suvel oli juttu ka, et toimuvad isegi akna pesijate maailmameistri võistlused ja teatud, neil on mingi oma kindel see ruudu suurus, mis ma peavad korralikult ära pesima, seal on omad maailma rekordid ja kõik. Aga päris töö on päris töö ja teinekord tuleb seda teha paganama kõrgel. Londoni pilvelõhkuja 15. korruse kohal jäid sünnud hiljuti. See on muide minust lausa vist täna varahommikul saavunud uudis, nii et juuda siis eile oli see asi. Kaks akna vesijat aga täitsa hätta. Nad olid no 15 korrust. See on ikka päris kõrgel, eks ole. Viies korrus vist on 15 meetrit. Korruta see veel on ju kolmega. Päris kõrgel. Ühesõnaga, nad olid oma tõstukiga seal ja tõstuk kiilus. Mida kullu juhtunud, ära katke ei läinud, aga lihtsalt alla ei saanud. Ja ma ei tea, kas neil olid telefonid siis kaasas või keegi siis sealt altpoolt või keegi kuskilt nägikal juhul kutsusid nad tule tõrje kohale. Noh, olid seal vist üks pea tund aega üleval. Lõpuks ulatati neile 64 meetrine redel, nii-öelda lahti käiv redel ja siis nad tulid sealt ise alla, nii et ei toodud seal mingi kopteriga alla aga midagi. Aga tüübid, no aknad said vist nii kaugele puhtaks, kui ulatusid, aga nii... See on ikka kõhe pull küll, jah. Lähed tööd tegema ja jääd sinna 50 meetri peale kõlkuma. Sügis tuules. Tore. Pime ka paras jagu sellel ajal. See vist juhtus seal mingi poole kuue vahel. Eile õhtul siis. Ja täpselt nii antakse teada. Aga no kõik lõppes õnnelikult. Ma arvan, et need kaks tüüpi nüüd sellepärast nüüd oma aknapesi ja karjääri vahelt, et katkestama hakkavad. Räägime veel ühest uudisest. Või ei räägi. Aga ma räägin siiski ära. See on tore. Tänapäeval on see plangu tegemine, teate küll. Olete oma varvastel nii-öelda kõhuli ja siis toetute küünal nukkidele ja siis lihtsalt toijate enda keha. Sirgana ei lase kõhtu vastu maad, eks ole. Ja kui kaua järjest suudate teha. Sündis uus maailma rekord, tahaks öelda vanaemade kategoorias, aga noh, tegelikult see nii ongi. 61-aastane fitnessi entusiast, nimi on tal Donna Jean Wild, püstitas siis maailma rekordi. Üle 50-aastaste kategoorias naistele ja tema hoidis endast plangus siis startu kui kaua, 5 mintsi, 10 mintsi, pool tundi, 5 tundi. See on uus maailma rekord, et no, senine oli siis 4 tundi, 30 minutit ja 11 sekundit, 4,5 tundi, aga tema tegi siis põhimõtteliselt 5 tundi täis. Päris õks pool päeva. Ma ei tea, kas ta see õiga vahepeal siis või mis ta tegi. No mussi saad kuulata ilmselt, mis sa muud teed lugeda. Ma ei ole proovinud kunagi sellises olukorras lugeda või midagi mugavat. Aga noh, peab ikka olema hästi treenitud.
0: Kummaline maailm.
2: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, pädelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid, paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi või? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga.

0: ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
1: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
3: Võrusamas elu teeb ehituse ABC.
4: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.

0: kord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled ilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: aeg ei peatu , eks me teame seda kõik . No hetkel on õige kellaaeg 17:31 minutit . Ma võtan veel kord ette ja tuletan teile meelde , et kohe-kohe 10-15 minuti jooksul hiljemalt on meil selgunud selle nädala viimase SMS-mängu võitja . Golfipalati auhind läheb siis ühele inimesele , kes saab terve oma 15-liikmelise kampaaniaga minna golfipalatisse . See on aega veetma , 3 tundi on tal aega , snäkid , joogid , loomulikult kogu see golfi õpetus seal ja seal on mõnus aega veeta , nii et olge teil seal kasvõi jõulupidu või lihtsalt sünnipäevapidu või firmapidu või lihtsalt seltskonna kokkusaamine . vot , mäng on väga lihtne , SMS sõnaga Elmar , saatke numbril 1511 , ootke , ärge saatke veel , kirjutage sinna Elmarile juurde see küsimus vastus küsimusele , kas sa oled kunagi golfi mängimise peale mõelnud , ausalt , ei ole vaja seal keerutada , kui ei ole , Elmar , tühik , ei , saatke sõnum ära , kui olete , Elmar , tühik , ja , onju , võite pikemalt ka kirjutada , aga ega aega väga palju ei ole , nii et saatke see SMS ära numbril 1511 , hind on 1.50 , sellise raha eest terve seltskonnaga golfi mängima , lõbutsema .
1: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st .
0: nüüd siis lahti veel ilmajaam.ee ja hetkel on Otepääl , Põltsamaal 8, Tõrvas , Võrus , Kuressaares , Raplas , Türil , Paides , Kehras , Jõgeval , ka Viljandis , Valgas 9 kraadi , Pärnus , Elvas , Keilas , Heltermaal , Jõhvis , Virtsus , Tartus , Haapsalus 10 kraadi sooja . Tallinn , Narva , Rakvere , Põlva , Mustvee , Kihnu , Räpina , Kunda hetkel 11 kraadiga . Öösel sajab mitmel pool vihma , mandril puhub valdavalt edela-lääne tuul 3-9, puhanguti iga 14 meetrit sekundis , saartel läänerannikul ja ka põhjarannikul on ikkagi tuul tugevam , loode lääne tuule kiiruseks siis 14-19, Liivi lahe ümbruses ka kuni 22 kraadi . Nii , sooja on öösel 4-8, rannikul ka kohati 12 kraadi . Homme ennelõunal sajab vaid kohati vihma , aga pärastlõunal jõuab saartele juba uus tihe sadu ja see sadu liigub õhtuks muidugi edasi ka Mandri-Eestisse . Tuul puhub öösel , või ei , me räägime homsest päevast juba , tuul puhub homme sisemaal edelast läänest , saartel rannikul loodest , tuule kiiruseks homme 5-12 ja puhanguti ka 16 meetrit sekundis . Sooja homme päeval 8-14 kraadini .
1: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee .
2: erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan, inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
1: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
0: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
1: Päeva juhivad mina, Kriste Laaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
0: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid piletitaskust.
2: Tšau. Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
3: Kallid seeniorid! Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
4: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töötegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
9: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
12: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
13: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
14: Viimased veerand tundi selle nädala viimasest kahest kuueni saatest. Ja võtame asja kokku ka meie SMS-mängu koha pealt golfipalad.ee, otsige kindlasti üles. Kui teil tekis nüüd kogu selle nädala jooksul või kui kuulsite golfimängust juttu, siis see on koht, kus tuurida. Ja kui juba Tartu kandis olete, siis noh, mõelge, kus see Riia 130B3 asub. Tegelikult ei ole see midagi keerulist üles otsida. Ja aga meil on tänaseks nüüd sõnumid üle loetud ja tegelikult on võitjaga selgunud. Loos on toimunud ja keegi saab siis täna päris korraliku sellise auhinna 3-tunnine. Sessioon, ütleme nii siis, golfipalatis 15 inimesele. Kõik see golfiõpetus on seal sees, aga ka väiksed snäkid, joogid, et see tuju ikka püsiks. Nii, kas saame meie võitja kätte?
15: Jaa, Urve kuuleb.
14: Tere, tere Urve, Veiko helistab teile.
15: Jaa.
14: Elmarist helistan.
15: Ma saan aru küll, jah.
14: Väga hästi, saate nüüd aru ka, mis kohustus teil on.
15: Äkki lähen golfi mängima.
14: Lähete jaa, te peate igavese suure... Kohe nii või? Väga hea.
15: Ma saatsin selle sõnumi, mu lapsel tuleb sünnipäev.
14: Oo, see on hea. Siis teil ei ole probleemi selle suure seltskonna kokku ajamisega, ma saan aru.
15: Ei ole.
14: Wow, äge, äge. 3 tundi golfi ja teil on seal snäkid, joogid ka olemas. Leidke lihtsalt see koht siin Tartus üles, Riia 130B3.
15: See on lihtsalt täiesti uskumatu.
14: Ei, no tore, imesid ikka juhtub, on ju. Ja vahest nii hästi ja. Sobival ajal veel, on ju. Nii, aga kuidas teil endal golfiga muidu on? Olete telekast näinud? Olete proovinud?
15: No minigolfi oleme käindiga mängimas, aga eriti nagu tegija küll ei ole.
14: No nüüd saate tegijamaks, koos kogu seltskonnaga.
15: No loodame, jah.
14: No väga hea. Nii, reede õhtu on käes, ma saan aru. Teil on kuhugi sõit juba. Tore.
15: Sõidame koju tagasi Pärnusse. Tulin just lapse juures Tartust.
14: No nii. Siis tuleb varsti tagasi tulla Tartusse.
15: Jah.
14: Nii on. Kuulge, mina soovin teile mõnusat reede õhtut, veel paremat nädalavahetust ja me võtame teiega veel ühendust ja siis saate täpselt juba panna paika ise.
15: Selge.
14: Tšauki siit. Tore. On rääkida rõõmsate inimestega, kel võidust. Hea meel. Aga minu jutud selleks nädalaks on räägitud ka siin. Paneme siin muusika käima, iga pea juba kuuesed uudised ja siis juba tantsuõhtu. Ja meie kohtume jälle ikka esmaspäeval kella 2-st 6-ni. Tšauki!

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erämets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erämets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Paja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Paja, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Kas tunned seda? Tunned sa moe ja ilu puudutust? Rõõmu kaubamajas ootavad sind uued kollektsioonid, säravad ilutooted ja vitamiinid. Ole rõõmus nii seest kui väljast. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
8: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
14: Täna Kanal 2 õhtu saates.
15: Mihkel Raua pöörane noorus jõuab suurele ekraanile. Musta pori näkku noored peaosatäitjad räägivad, kuidas nad 80. Eesti rokkarielu omal nahal kogesid. Linnateatri uus hoone on valmis olnud juba aasta, kuid kuuldavasti on majas veel jätkuvalt poolikud asju ja näitlejad eksivad pidevalt ära. Agent Brent läheb ja uurib, mis värk on. Vaata lähemalt täna, ikka otse, kell 6 Kanal 2.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
19: Välisminister Margus Tsahkna sõnul valitsuse silmetiga seotud sanktsioonikaasust ei arutatud. Eesti, Läti ja Leedu kutsuvad Euroopa Liitu keelustama Vene vilja transiiti. Ukraina delegatsioon kohtub Ühendriikides Donald Trumpi esindajatega. Öösel sajab vihma, tuul on vali, sooja 4-12 kraadi. Ka homme sajab, sooja tuleb 8-14 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Välisminister Margus Tsahkna sõnul valitsuse silmetiga seotud sanktsioonikaasust ei arutatud. Tsahkna ütles Postimehele, et valitsus andis sanktsioonidega tegelemiseks mandaadi välisministeeriumile ja otsuse paluda Silmeti äripartner Solikamski tehas ja selle direktor Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast välja jätta, tegi ta ise. Ministri sõnul ei tähenda see, et Silmeti Venema partner jääb igavesti sanktsioonide alt välja. Tegu on teatud mõttes aja pikendusega Silmetile, kuni nad leiavad alternatiivse tarneahela. Samas kui Silmet tahaks materjali mujalt tuua, siis tuleks muuta ka tehnoloogiat, sest see on spetsiifiliselt kohandatud just Venema materjalile. Balti riigid saatsid Euroopa ülemkogu eesistujale Antonio Costale ja Euroopa komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ühiskirja, milles kutsuvad keelustama Venemaa viljatransiiti läbi Euroopa Liidu. Peaminister Kristen Michal märkis, et Venemaa pommitab Ukraina sadamaid ja takistab vilja jõudmist maailma turule, kui tahab samal ajal teenida tulu oma vilja veost läbi Euroopa Liidu. Michal rõhutas, et Euroopa taristu ei tohi aidata Venemaal sõda rahastada. NATO peasekretär Mark Rütte on järgmisel kolmapäeval 14. oktoobril Eestis. Visiidi käigus kohtub ta vabariigi presidendiga ja valitsusliikmetega, külastab Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnikaülikoolis. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada KOV-ide valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Kiievi läbirääkijad peavad täna ja homme Ühendriikides kõnelusi president Donald Trumpi esindajate Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga. Zelenski avaldas lootust, et läbirääkimiste grupiga liitub ka Euroopa meeskond. Orkaani Saias tugevnes USA Mehiko lahe ranniku poole liikudes kolmanda kategooria tormiks. Maksimaalne püsiv tuule kiirus ulatub 54 meetrini sekundis. Torm on tinginud kohustuslikud evakuatsioonid ja häirib nafta ning gaasi tootmist. Tegemist on Atlandi orkaani hooaja esimese tormiga, mis liigub ülikiiresti USA Mehiko lahe ranniku suunas. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillai. Ta juhtis Ruanda genotsiidile järgnenud tribunaali ja süüdistas mullu Iisraeli genotsiidi toimepanemises kaasas. Norra Nobeli komitee esimehe sõnul on tänavune laureaat teinud otsustavalt palju selleks, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus. Pillai oli ÜRO inimõiguste ülemvolinik ning juhtis veel hiljuti ÜRO sõltumatud rahvusvahelist uurimiskomisjoni okupeeritud Palestiina territooriumi küsimuses.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
20: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela lääne tuul 3-9 puhangutiga 14 meetrit sekundis. Läänerannikul saartel ja pärast keskööd ka põhjarannikul loode lääne tuul puhub 14-19 meetrit sekundis. Sooja on öösel 4-8 ja rannikul ka kuni 12 kraadi. Homme enne lõunal saab vaid kohati vihma, aga pärast lõunal juuab saartele juba uus tihe sadu. See liigub edasi õhtuks ka mandri Eestisse. Sisemaal puhub tuul homme edelast läänest, saartele rannikul pigem loodest, tuule kiiruseks homme 5-12 ja puhanguti ikka 16 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 8-14 kraadi.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
2: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siin Eksti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
3: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonis.

0: grammi 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosi ka 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Elmari

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Decoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Decora.
1: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
2: Mulle aga meeldib limps rohkem.
1: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
3: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
4: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
5: Oktoober on Coopi soostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Villeroy & Boch veiniklaasid 4 tükki, Coopi kaardiga vaid 29,90. Ja Persil Color pesukeel kapslid 100 tükki vaid 24,99. Kiirusta Coopi!
6: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Värske lisaaineteta.
9: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
8: Värske lisaaineteta.
10: Värske!
8: Ilma lisaaineteta.
10: Väga hea!
9: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
11: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
9: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Elmari

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.
4: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
5: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
6: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
7: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub. Kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Temupi teatrimajas. Temupi.ee
8: Täna reporteris. 45-aastane Vladimir Ivanov süütas mullu detsembris varahommikul oma Sõle tänava korteri ning lahkus majast kellelegi ütlemata. Tuli aga levis kiiresti ning jättis tulelõksu 51 maja elaniku.
9: Tõenäoliselt pääsid nad ka ühe kannatanu elu tänu sellele, et lihtsalt õigeaegselt jõuti reageerida.
8: Kohus mõistis Ivanovi täna 7 aastaks türmi.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
11: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: Stop, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Paja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Briket ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
7: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
11: Elmar aitab.
12: Täna õhtul Kanal 2.
13: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
12: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
11: Elmari

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee
2: Kas tunned seda? Tunned sa moe ja ilu puudutust? Rõõmu kaubamajas ootavad sind uued kollektsioonid. Säravad ilutooted ja vitamiinid. Ole rõõmus nii seest kui väljast. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
3: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
9: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
10: Elmar aitab!
11: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
12: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
11: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
13: Elmari

0: oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erämets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erämets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Kas tunned seda? Tunned sa moe ja ilu puudutust? Rõõmu kaubamajas ootavad sind uued kollektsioonid, säravad ilutooted ja vitamiinid. Ole rõõmus nii seest kui väljast. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Avaekspertid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Kanal 2 esitleb.
15: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
14: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
16: Elmari

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Kas tunned seda? Tunned sa moe ja ilu puudutust? Rõõmu kaubamajas ootavad sind uued kollektsioonid, säravad ilutooted ja vitamiinid. Ole rõõmus nii seest kui väljast. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
6: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
7: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Elmari

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: kas sinu õueala vajab uut ilmet ? tegutse kohe . Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad . Betoonplaadid , antiikkivid , kiviseeriad , äärekivid , vallikivid , lõkkeasemed . Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja . tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee . Eximpi kivinädalad , parem hind kividele , uus ilme õuele .
2: järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil . Kui

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes Krossi poodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
1: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kõigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
4: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
7: Elmari

0: Kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, KÜSK kirjuta Y-iga.
1: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demofi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demofi teatrimajas. Demofi.ee
2: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
3: Kas otsid Tartus kohta tiimiürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, pädelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid, paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
7: Kanal 2 esitleb.
8: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
7: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
9: Elmar

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö. Hange.ee.
1: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui toodet teenust müüsid just nüüd vaja tiimi üritust, siis pole mingit küsimust. golfipaalad.ee.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Pärnu, kas oled valmis? 9.11. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
4: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, Kysk kirjuta Y-iga.
8: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
9: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraa.

0: täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
2: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsavahel, rabas? Ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
5: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kõigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
6: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
7: Kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, KÜSK kirjuta Y-iga.
8: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. Oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
9: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
10: Elmari

0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
1: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
2: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
3: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
7: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. hange.ee
8: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
9: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
10: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.

0: vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
1: Mulle aga meeldib limps rohkem.
0: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
2: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
1: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
8: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki? Laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
9: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
10: Soodsahinnaga piletid on saadaval piletilevis.
11: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning iga laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
12: Elmari

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal siit juuksuri juures käinud. Minu arust see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam, et...
2: Oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Teine, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammi